Jag som presenterar Notturno denna natt heter Berit Nygren och noterar nu att BBC, som lägger musiken i det här programmet, nu till att börja med har lagt inte mindre än 3 stråkkvartetter på raken. Av Johannes Brahms, Claude Debussy och Felix Mendelssohn. Och så ska styckena framföras av 3 av vår tids mest spännande stråkkvartetter, Quartet Kairi, Kong-quartet och Poesisk quartet. Och först ska vi lyssna på Quartet Kairi i Mendelssohns andra stråkkvartett som går i tonarten A-moll.

Mendelssohns andra stråkkvartett i A-moll alltså, med Quartet Kairi. Taiga Sasaki och Yomita på fioler, Gillian Shi på altfiol och Hotaka Sakai på cello. Och nu en stråkkvartett av Claude Debussy.

Debussys stråkkvartett i G-moll, framförd av Concordet. Francis Yuting Schick och Hugh Sing Fan på fioler, Caleb Wong på altfiol och Jan Ho Cheng cello. Och nu en stråkkvartett av Brahms med Poesis-kvartett.

Sarah Jingma och Max Ball fioler, Jasper DeBoer alt fiol och Drew Dansby cello i Poesis Quartet framförde Brahms tredje stråkkvartett i bäst dur. Tillbaka till Debussy som också skrev det här.

Det här stycket av Debussy heter Jardin sous la pluie, vilket betyder trädgårdar i regn. Det framfördes av Carina Sabac. Och nu blir det mycket känd musik av Felix Mendelssohn, bröllopsmusik.

Ja, kände ni inte igen det här stycket så var det alltså Mendelssohns En midsommarnattsdröm i tre satser. Här med den danska radions symfoniorkester och Mikael Schönwandt på pulten. Strax får ni här i Notturno höra en mässa för fred.

Och här var det alltså en mässa för fred av den polske kompositören Felix Nowiecki, framförd av den polska radiokören, organisten Andrzej Biako och dirigenten Włodzimierz Rzedlik. Och nu musik av Schumann.

Robert Schumanns humoresk för piano i B-dur med den ukrainska pianisten Iveta Erka. Och här följer nu musik som den ryska kompositören Dmitri Shostakovich visst skrev på bara några dagar till firandet 1954 av oktoberrevolutionen.

Dmitri Shostakovich festouvertyr framfördes av Edmontons symfoniorkester under ledning av Uri Meyer. Och nu ska ni här i Notturno i Sveriges Radio P2 få höra en konsert i en sats i A-moll och för ovanlighetens skull för bastrombon eller tuba.

Shabba Wagner på trombon och Katalin Charkadi på piano i konsert nummer 1 av den ryske 1900-talstonsättaren Alexej Lebedev. Och efter honom ska vi nu lyssna på musik av hans äldre, mer kände kollega Peter Tchaikovsky.

Tchaikovskis livliga konsertstycke Pezzo Capriccioso, framfört av cellisten Narek Haknazarjan och pianisten Katja Apekishia, och från Jacques Etys sångcykel Les Illusions Fanées hör vi två sånger.

Och här hörde vi Phoenix Chamber Choir under ledning av Ramona Luengen, inspelat 1996. Ungefär 300 år tidigare skrev Henry Eccles en sonat som blivit mycket känd i kontrabasrepertoaren.

Toronto symfoniorkester under ledning av Timothy Vernon i Eccles stycke Sonata for Double Bass, Continuo and Strings. Och vi stannar kvar i barocken och lyssnar på ett preludium och en fugetta av Johann Sebastian Bach i G-dur.

Och det var Andreas Steyer som spelade cembalo i den här musiken av Bach. Se vilken musik vi spelar här i Notturno via Notturnos hemsida på Sveriges Radios webb. Och här avrundar vi denna natt med musik av ännu en barockkompositör.

0: Poridit kuldalla tal Sameradio. Algit oddasikon ruhagilli. God morgon, här följer en sändning från Sameradion som vi inleder med nyheterna på svenska.
1: Här, vid Sarvadammen i Akkajavre, letar forskare nu efter det samiska kulturlandskap som försvann när vattenkraften byggdes ut under 90-talet. Sjöbotten filmas för första gången och Viola Valkiapä i Vaisa Sameförening är positiv.
2: Det är jättebra att vi får reda på allt det här, för att vi vill ju också ha en bekräftelse på att vi kommer ihåg rätt, eller att de kommer ihåg rätt, de som har berättat vars och hur det var och sådär.
1: Dokumentationen görs av Luleå tekniska universitet tillsammans med arkeologer, marinarkeologer och Vaisa Sameförening. Projektledaren Dag Avango säger att målet är att undersöka hur vattenkraftsutbyggnaden har påverkat samiska livsvillkor, kulturlandskap och markanvändning i området.
3: Vi ska leta efter och dokumentera lämningar av samiska visten. Och vi hoppas på att hitta lämningar från kåtor, från anläggningar för fiskeverksamhet som nättorkar till exempel, bryggor, pirar, rengärden.
1: Förhoppningen är att studien ska leda till kunskap som hjälper kulturmiljövården att skydda samiska kulturspår och fornlämningar i älvdalarna. Men också påverka hur ny industri och naturresurser byggs ut idag så att industrisatsningar inte sker på bekostnad av mänskliga rättigheter.
3: Den data vi samlar in här i det här projektet som vi gör här nu kommer att vara av stor vikt för att bättre förstå konsekvenserna för samer av vattenkraftsutbyggnad.
1: På plats i Akkajavre, Helena Sydberg Hinriksen, Sameradio.
4: Johanna Tjäder är nominerad till Plan International Sveriges flickapris 2026. Hon lyfter särskilt samiska flickor och unga kvinnors rättigheter genom att uppmärksamma våld, ojämlikhet och utsatthet även för hbtqi-personer. Flickapriset delas ut den 12 oktober till personer som arbetar för flickors och unga kvinnors rättigheter. Amanda Chenels långfilm Garadu Vaimo gör hjärtat hårt har chans att vinna en Oscar. Filmen är en av tre svenska nomineringar och finns med i Oscars-kategorin bästa internationella långfilm. Amanda Chenel debuterade med filmen Sameblod 2014 och var ett av Sveriges bidrag 2020 med filmen Charter. Priserna kommer att delas ut i Los Angeles den 14 mars 2027. Vindkraftsbolaget Öjfjället Vind överklagar domen om vindkraftsparken i Vefsen till Norges högsta domstol. Tidigare har Holgolands lagmansrätt slagit fast att tillståndet att bygga parken var ogiltigt, bland annat eftersom konsekvenserna för rennäringens flyttled inte utretts tillräckligt. Bolaget anser att domen är felaktig och menar att flyttleden används mer nu än före utbyggnaden, rapporterar NRK Sápmi. Katrin Otti, Sameradion.
0: Du har lyssnat på nyheterna och fler nyheter hittar du i appen Sveriges Radio Play. Nu följer Idipoddo med musik, reportage och längre intervjuer.

Hitta Sameradions nyheter i appen Sveriges Radio. Klicka på sök längst ner på startsidan, gå in på samiska och lyssna på de senaste nyheterna från Sameradion. Längst ner på startsidan i Sveriges Radio-appen, klicka på sök och gå in på samiska och lyssna på Sameradions nyheter.

0: SR International. Vi har för närvarande problem med utsändningen och arbetar på en lösning.
1: Mis ledal teknikalas vattisvåda mi vaikkuha min programma sadma. Tan botta go min baraga tjoudusin, de min tjojahi musiika.
2: Vi har just nu problem med utsändningen av vårt ordinarie programutbud. Under tiden som vi arbetar med att lösa problemet så spelar vi musik.

En fredagmorgon startar på bästa sätt till klassisk musik förstås. Här på Fagott, Sergio Azzolini tillsammans med Laura Soave Cremona. Antonio Vivaldi har gjort detta. Jag heter Pernilla Eskilsdotter. God morgon och väl mött till musikens värld här i P2 och klassisk morgon. Apropå Vivaldi, någon gång under den här morgonen så kommer en trollslända att landa i Vivaldis Sommaren.

Medan stråkmusikerna här använder båda sina händer till att placera fingrarna på strängarna och stråken i högerhanden, så använder pianisten Jérémy Moreau i Erich Wolfgang Korngolds svit bara sin vänsterhand. Den här musiken var nämligen komponerad till Paul Wittgenstein, vänsterhandspianist, efter det att han hade förlorat sin högra hand i första världskriget. Så därav bara en hand på instrumentet och höger handen vilande i knät i det här stycket för pianisten.

Melanie Bonis morgon. Mark Gottoni, Peter Hör och Paul Rivinius. Morgon. Lägg till klassisk före och du får vår e-postadress. klassiskmorgon@sverigesradio.se. Välkommen att skriva till oss.

Jevgenij Sudbin och medmusikanter i pianokvartett av Robert Schumann. Ja, det är bara morgon, men ikväll så börjar det med fanfarer och allt och direktsändning här i P2. Nordens största festival för klassisk musik brukar den betecknas, Östersjöfestivalen. Och mycket av musiken som vi kommer att få ta del av under närmsta veckan, ja, den kan vi verkligen ta del av var vi än är i landet, för det direkt sänds i P2 på kvällarna. En annan sak som händer samtidigt är att Sveriges Radios symfoniorkester har en ny chefdirigent som tar plats på pulten just ikväll. Andrés Orozco Estrada är namnet vi ska lägga på minnet. En eldfågel får vi här, Igor Stravinsky. Och här är det just Andrés Orozco Estrada som dirigerar.

Jag lovar er, det blir inte mindre pampigt ikväll när Andrés Orozco Estrada dirigerar Radiosymfonikerna här i P2 på Östersjöfestivalens stora invigningskonsert. Det här är Igor Stravinskis Eldfågeln. Ikväll dirigerar han Våroffer, så ni fattar. P2 ikväll, invigningskonsert. Men hur är Andrés ledarstil? Hur är han framför orkestern? Och vad kan vi i publiken, vi lyssnare, förvänta oss? Alltså, är det egentligen någon skillnad om det är en Harding eller om det är en Orozco Estrada som står framför Radiosymfonikerna och dirigerar? Vi reder ut det. Ta reda på det vid 8 idag.

0: Ur en pianokonsert av Leopold van der Pals spelar Marianna Shirinyan. Och Sofia Weston är redo. Ekot på en minut.
1: Klimatförändringarna innebär ökad risk för torka på åkrarna, men forskning pågår för att med hjälp av satelliter och AI anpassa lantbruket för det. Carolina Murman är forskare och verksamhetsledare för programmet AgTech på Linköpings universitet.
2: Det här har ju tekniken en helt avgörande betydelse faktiskt för att vi ska kunna fortsätta att producera mat i Europa och även i Sverige på ett hållbart sätt.
1: Två män greps i samband med justitieminister Gunnar Strömmers valkampanjande i Göteborg igår kväll. Det rapporterar Göteborgs-Posten. Männen har nu anhållits enligt Aftonbladet. Ett plan med 8 personer ombord har kraschat i västra Alaska i USA. Planet var på väg från Anchorage till Cape Newenham när det kraschade. Enligt den amerikanska haverikommissionen, NTSB, finns inga rapporter om överlevande. Det skriver Anchorage Daily News. Det var ekot på en minut.
3: Sommar. Kanske lever du livet ute på landet som Gustav Mahler brukade göra. Eller så smyger sommardepressionen sig på, som den gjorde för Schubert. Oavsett, låt musiken hålla dig sällskap. I klassisk förmiddag får du längre klassiska verk och berättelserna bakom dem. Måndag till fredag, 10-12. Eller, när du vill, i appen Sveriges Radio.
4: Lyssna på kärleksbreven.
5: Det är med tungt hjärta jag skriver till dig idag, min älskade Almkärn.
4: Om Gustav Mahler som satte en tagg i hjärtat på sin unga hustru Alma när han krävde att hon skulle sluta komponera.
5: För jag vet att jag kommer att göra dig ont och ändå kan jag inte göra annorlunda.
4: Kärleksbreven i appen Sveriges Radio.
6: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Ur Pathetique-symfonin av Peter Tchaikovsky med Yannick Nessé-Séguin, dirigent framför Rotterdams filharmoniska orkester. Idag är det producent Niklas Albertsson och jag, Pernilla Eskilsdotter, som lyssnar på klassisk morgonmusiken tillsammans med dig. Och tillsammans med Martin Osijärvi, hoppas jag. För Martin har bett oss att göra ett klipp i den här sonaten som vi ska få höra nu av Paul Creston. Ett klipp så vi lyssnar till andra satsen och låter alt saxen få solot.

Perfekt för en fredag morgon om du frågar mig, så där vid 7:20. Alt saxofon och piano. Paul Creston heter tonsättaren och Harvey Pittel på alt sax och Jeff Helmer vid tangenterna. Och valet av musik kom via ett sms till 0470 72 60 67 ifrån Martin Osijärvi.

Emil Sjögrens Nocturn hämtat ur samlingen Eroticon, och det var Anders Kihlström som spelade. Jag vill påminna om vad som händer här vid klockan 8 idag. Jag nämnde det tidigare, men du kanske precis har kommit till Klassisk morgon, och då ska du veta att jag har en fråga till en av musikerna i Radiosymfonikerna. I 18 års tid var Daniel Harding chefdirigent för Sveriges Radio Symfoniorkester, en otroligt lång tid. Men nu så har han stigit av pulten och lämnar istället plats för Andres Orozco Ferrada, som dirigerar som chefdirigent för första gången ikväll på invigningen av Östersjöfestivalen. Men är det någon skillnad för musikerna? Det undrar jag och får, tror jag, ett intressant svar vid 8 idag från en av musikerna i Radiosymfonikerna. Är det någon skillnad om det är en Harding eller om det är en Andres Orozco Ferrada som står där på dirigentpulten och leder hela orkestern? Och vad blir det för skillnad för oss som lyssnar? Lyssna vid 8 idag. Och samtidigt så vill jag gärna, apropå Östersjöfestival, att du ska tänka havsnära musik till oss. Det kan du göra via en kommentar på Klassisk morgon på Facebook, eller om du vill skriva eller delta kan du göra i appen Sveriges Radio. Klicka på delta och skriv in någon havsmusik, vild eller lugn eller glittrande eller vågig. Här är Vaktens sång av Uno Klami med finländska radions symfoniorkester och Leif Segerstam.

Ono Klami, han växte själv upp väldigt nära havet vid Finska viken i Virolahti. Och han älskade havet och återkom ständigt till det i sina tonsättningar. Och det här är då Vaktens sång ur hans Havsbilder. Finländska radions symfoniorkester dirigerades av Leif Segerstam. Det var faktiskt till och med så att Ono Klamis liv slutade till havs. I 60-årsåldern så dog han på sin favoritbåt Mina just vid Virolahti i Finska viken. Ge mig den glittrande stillsamma havets toner eller stormande vågor. Vilken musik kopplar du ihop med havet i alla dess skepnader? Den vill jag ha från dig. Klassisk morgon, snabela sverigesradio.se.

Rebecca Miller dirigerar BBCs konsertorkester i en humoresk av Dorothy Howell. Men det var mer musik här som vi har hört i ett litet sjok här flödande, nämligen en sommarmelodi. Japp, sommarlåtarna finns kvar i våra låtlistor än så länge. Herzlich tut mich erfreuen. Och det som glädjer Mikael Pretorius och Stimmverk som sjöng, ja, det är sommarens alla härliga dagar. Och så hörde vi ett litet mandolinstycke med Dirk Mommerts av Gabriel Fauré. Och strax ska vi prata chefdirigenter för Sveriges Radios symfoniorkester.

0: Niklas Wilén dirigerar Norrköpings symfoniorkester i en del av Uppenbarelsekantaten av Hugo Alfvén. Klockan har passerat 8, än så länge skön, lugn morgon, men ikväll så händer det. Inte minst här i P2, invigningen av Nordens största festival för klassisk musik.
1: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.
0: Och ikväll så invigs Östersjöfestivalen. Och dirigent Andrés Orozco Estrada är för första gången på Berwaldhallens scen som chefdirigent för Sveriges Radios symfoniorkester. Men hur är det då som musiker få en ny chefdirigent? God morgon och välkommen Håkan Björkman. Du spelar trombon i Radiosymfonikerna.
2: God morgon Pernilla. Ja, det stämmer. Det gör jag.
0: Hur var första mötet för orkestern med Andrés Orozco Estrada?
2: Ja, det var fantastiskt. Han har en sån entusiasmerande kontakt med orkestern. Han är som ett barn faktiskt. Han har barnasinnet kvar. Han är leende och trevlig. Främst av allt så är han en otrolig musiker. Och han har en överflöd av idéer. Så det är liksom en källa att man intresserar sig av allt han säger. Och han är positiv, han är glad, han ler. Han är väldigt snabb i sin information. Så man måste sitta på, man sitter på framsidan av stolen hela tiden. Man kan liksom inte slappna av någonstans. Men han har ju alla kvaliteter. Han är så noggrann också. Han hör ju allt. Han har sina krav som en chefdirigent ska ha. Men han gör det på ett sånt eget och sånt sprudlande glatt sätt. Så det är, ja, vi är väldigt glada. Det finns nog ingen som sitter och känner att det här var en felrekrytering. Verkligen.
0: Vilken härlig känsla och vilken förväntan jag får som lyssnare också. Han kommer från Colombia, Andrés Orozco Estrada. Och du har ju här nu beskrivit, han är som ett barn, sa du. Det kan ju vara både positivt och negativt, men han har barnasinnet kvar, sa du. Men hur kan du beskriva hur han är mot er musiker och hur har han närmat sig orkestern?
2: Han som man hör allting, han brukar plocka ut som man kanske kan tycka är lite ungdomligt, att man kan ta en sektion med en annan sektion, säg en flöjt med en klarinett och cellosektionen, bara för att få fram det viktigaste elementen i just den här frasen, så att det blir så bra det bara kan bli. Eftersom man hör allt, så är det här ett väldigt bra sätt att arbeta sig fram till ett grymt resultat. Alltså orkestern är ju en fantastisk orkester, det måste man ju börja med att säga. Så det är inte så att det finns några problem, men han vill skapa det perfekta, det han har inom sig, det ska också höras till publiken. Som man dessutom, tycker jag, verkar ha väldigt bra kontakt med. Han är glad och öppen, så det är, ja, det är en fin framtid med Andrés, det känns tydligt.
0: Ni har ju haft en fantastisk lång tid med förre chefdirigenten Daniel Harding, 18 år. Och jag dristar mig att fråga, hur är Andrés jämfört med Daniel? Är det någon skillnad att ha en Harding framför orkestern eller en Orozco Estrada?
2: Alltså jag känner redan nu att jag har otroligt stor respekt för Andrés, och det hade jag för Daniel också. Ja, de delar ju samma liga av våra, alltså, de är uppe på det absolut främsta segmentet av dirigenter i världen, båda två. Så att vi är otroligt lyckliga och tacksamma för att vi har fått en ny Premier League-kille. Så det är toppen.
0: Men de är det ganska olika personligheter?
2: Självklart. Daniel var också extremt noga och han hörde också allting. Han hade också bra slagteknik, var också trevlig. De är olika men kompletterar varandra på ett fantastiskt sätt. Jag tror att det här är rätt för orkestern och fortsätta med den här typen av kvalitet som vi har nu i Andrés. Så.
0: Varför behöver man byta chefdirigent?
2: Det blir som att man, jag vet inte hur man ska kunna, det är som att äta samma gå på samma restaurang där det finns en jättestor meny. Men till slut så kanske man vill gå till en annan restaurang. Jag tror att det kändes så för båda parter. Det fanns mycket, mycket, mycket kvar från Daniel och ge till oss. Det blir som vecka efter vecka. fattar inte hur han kunde få ha och hämta så mycket ur sina tre hjärnor. Som jag pratade med Sir Simon Rattle på en turné med en annan orkester, och de kände varandra väldigt, väldigt bra, och Sir Simon Rattle och hans fru, de kallade honom för mannen med tre hjärnor. Han var så överintelligent, är så överintelligent vad gäller musikalisk och snabbhet och teknik, ta sig an extremt svåra verk och så.
0: Jag förstår verkligen din bild där av att man behöver byta, man behöver gå vidare på olika sätt och ta nya riktningar. Det gäller ju säkert både dirigenter och orkestrar. För mig i publiken eller som lyssnare på P2, vad kommer vi att få uppleva då? Och hur kommer jag som lyssnare att höra Andrés Orozco Estrada i kvällens konsert?
2: Ja, vi börjar då med en liten fanfar av Anders Hillborg som vi har spelat förut, som heter Baltic Sea Fanfar, det är bara brass. Och sen så fortsätter vi med Hillborg-musik som heter Hell Mountain. Det är liksom en hommage till Mahler för orkester. Och sen kommer Alma Mahler då, Mahlers fru då, som skrev en 5 stycken sånger som Malin Byström ska sjunga. Jättevackert. Och sen blir det paus. Och sen blir det musik av Molly Keen. Och det var ett härligt stycke med radiokören som vi gör. Som heter Demon in Disguise. En kvart långt ungefär. Med rytmiskt. Det låter inte colombianskt, men han gör det så härligt. Liksom, Andrés, han får verkligen ut essensen av hennes komposition där. Och hon har varit med under hela arbetet. Och det som är roligt är man kan nämna, när kören kommer in så sjunger de liksom i en annan tonart än den man tror sig förväntas att de ska sjunga i. De sjunger in,

0: Här dirigerar Andrés Orozco Estrada, men här är det då radioorkestern i Frankfurt som han leder. Men ikväll så, inledningen på Östersjöfestivalen. Vilken start! Tack Håkan, hej!
1: Tack själv, hej!

ska bli så spännande att få vara med om Östersjöfestivalens invigning här i P2 klockan 7 ikväll. Med bland annat då Våroffer med dirigenten som också dirigerade här, nämligen Andrés Orozco Estrada. En festivalinvigningskväll som pulserar av både premiärer och rytmer.

Niklas Eklund och schweiziska barocksolisterna som leds av Andrés Gabetta. Andrés som är bror till cellisten Sol Gabetta som vi hör ibland. Brandenburgkonserten nummer 2 av Johann Sebastian Bach går över här i uppmaningen John, come kiss me now, William Byrd har komponerat.

0: John, come kiss me now. Duo Kollo Kvint heter de. Sofia Weston, kom och ge oss nyheter på en minut.
1: Ett fall av mässling har upptäckts på Åland. Fallet har koppling till den svenska smittspridningen efter Urkultfestivalen, rapporterar Ålands Radio. Den smittade personen har rest med färja till och från Åland vid två tillfällen. Minst en tredjedel av landets kommuner har eller planerar att införa språktester inom äldreomsorgen för att undersöka personalens kunskaper i svenska, det visar Ekots enkät. I Sandvikens kommun språktestas alla nyanställda och den administrativa chefen Maria Lindqvist säger att de prövar sig fram.
2: Det finns ju ingenting som garanterar att vi hittar rätt från början. Och de som kan erbjuda de här testerna idag, de håller ju också på att utvecklas.
1: Norska flygledare går ut i strejk idag, skriver flera medier. Enligt flygplatsbolaget Avinor kommer effekterna att öka under dagen och bli värre framåt kvällen. Det var allt för Ekot på den här Ekot på minuten.
3: I senaste avsnittet av Mästerverken så lyssnar vi på Shostakovichs första cellokonsert.
4: En av världens bästa cellokonserter, så är det bara.
3: Det är en otroligt rå energi i den.
4: Rå, häftig, galen. Jag tror att det här är sån här klassisk musik som hårdrockare älskar.
3: Lyssna i appen Sveriges Radio.
5: Den nyaste musiken, massor av olika genrer och blivande klassiker. Allt detta får du i Svanholm Manet i P2. Jag väljer ut musik för örat, huvudet och hjärtat. Och musik som kickar igång endorfinerna förstås. Lyssna i appen Sveriges Radio eller jämna söndagar klockan 14.
6: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Olle Edvard Antonsen, fin trumpetare verkligen ifrån Norden. Olle Edvard Antonsen tillsammans med engelska kammarorkestern som dirigeras och leds av Jeffrey Tate. I en trumpetkonsert sats finalen till och med av Johann Nepomuk Hummel. Och jag, Pernilla Eskilsdotter och Niklas Albertsson som är producent idag, vi lyssnar vidare här på musik tillsammans med dig, i det här fallet av Händel ur operan Julius Caesar. Och Marie-Nicole Lemieux sjunger en aria ur första akten.

Händels Julius Caesar, och Caesars aria hörde vi här ur första akten med Marie-Nicole Lemieux. Vad är klockan nu då? Hon är 7 minuter, nästan 8 minuter över 8:30 denna fredag, och det är inte vilken fredag som helst. Det är stor invigningskonsert. Östersjöfestivalen startar i Berwaldhallen, och inte minst massor med direktsändningar därifrån här i P2. Lyssna ikväll klockan 7. Östersjön, ja. Det här med havet. Havet finns i musiken. Det finns inspirerat av tonsättare som glittrande och stillsamt, men också väldigt stormigt och vågrikt. Och nu frågar vi ju dig då, vilken musik kopplar du till havet i alla dess olika former? Och svaren har kommit. Så många vågor och ringar på vattnet som det blivit av den frågan. Klassisk morgon, snabbelasverigesradio.se, eller varför inte testa delta-knappen i appen. Ann Möllerström föreslår Ut mot havet från en film med samma namn. Komposition av Edward Flifflet Brain. Och filmen, ja, då är vi i ett fiskarhem vid kusten, och det är höstkväll, och familjen är sysselsatt med olika slags arbeten, och sonen i familjen vill att man ska skaffa en ny båt med bättre säkerhet. Det är ju det här med havet. En opålitlig vän som både ger och tar.

Öyvind Berg dirigerar kringkastningsorkestret i Oslo ut mot havet av Edvard Flifflet Brain. Och vi får jättemånga fina havsnära musikönskningar här. Lena som spontant tänker på sånger av Bellman. Solen glimmar, blank och trind, vattnet likt en spegel och tåb så länge skutan kan gå. Oh, jag hör melodierna i huvudet när jag bara läser vad du skriver, Lena. Och Daniel som kommer att tänka på havet är djupt. Per Myrberg är det som sjunger den lilla sjöjungfrun låten på svenska. Och så Tobias Börjesson som... Många gånger har jag förstått, funderat över vad som händer i lyssnarens öron när man hör det här. Vad är det som händer? John Williams filmmusik.

Ja, John Williams gjorde med musiken temat och Steven Spielberg regisserade skräckfilmen Hajen. Tobias Börjesson använder den här musiken i en föreläsning om filmmusik. Det låter väldigt intressant. Hade gärna velat varit med på den föreläsningen. Kontraster och manipulation inom filmmusik. Tobias började sin föreläsning, berättar han, med att publiken fick se en bild på vatten. Och sen fick de associera fritt till den där bilden och så spelade han två helt olika stycken då, filmmusik som hade med vatten att göra ihop med bilderna. Och associationerna förändrades väldigt mycket från inre bilden till det första stycket, till den inre bilden, till det andra. Det första var Céline Dions sångtema från Titanic och det andra var just det vi hörde nu, nämligen John Williams tema till Hajen. Och i diskussionerna sen så kom det verkligen fram då och bevisades att filmmusik kan manipulera åskådaren på olika sätt beroende på vilken specifik scen och vilka bilder man har med två olika musikstycken. Spännande. Ge mig mer havsnära musik. Klassisk morgon @sverigesradio.se. För de här vågorna, ja, de ska ju leva vidare under hela nästa vecka. För då pågår ju fortfarande Östersjöfestivalen till och med nästa lördag. Havsnära musik, tack.

Janusz Olejniczak spelar polonäs nummer 3 av Frédéric Chopin. Och lillebror Söderlund har gjort en kansonetta som Carl Ove Mannberg är solist i. Vi började den här veckan med att hova in en massa insekter i musiken. Och efter 9 nu så är det dags att släppa ut en vacker trollslända till Antonio Vivaldis Sommaren.

0: Karl-Ove Mannberg på fiol. Nu så närmar sig klockan 9. Vi ska få kulturnytt här i Sveriges Radio P2. Och där kommer Rasmus Grossin att bjuda på svenska romansuccéer som filmatiserats. Och så får vi dessutom träffa delar ur Gift vid första ögonkastets nya expertpanel. Det är i Kulturnytt och nu närmar vi oss verkligen här i P2, för nu är klockan 9.
1: Kulturnytt börjar med att Gift vid första ögonkastets nya säsong drar igång på SVT på söndag. Psykologen Anna Bennick är ny i programmets expertpanel och hon tycker att det är bra att alla paren i årets säsong bor i samma hus.
2: Deltagarna kan hitta stöd i varandra i den här stundtals galna processen.
3: Man bor i ett stort hus men paren har sin egen lägenhet i det här stora huset och så kan man liksom knacka på oss de andra.
2: Precis så är det. Och sen en gång i veckan så äter de middagar och så har de samtal. Och sen kan de ibland umgås lite vid sidan av, hitta vänner i varandra och sådär. Så det är väl det tycker jag är väldigt intressant och fint att se. Och så kommer det här som vi alltid håller på med också, vi människor, lite jämförelser. Hur långt har de där kommit? Är de mer kära än vad vi är och så? Ja, så där håller vi på, vi människor.
3: Men är det en bra idé egentligen det här att gifta sig med någon som man inte har träffat, som man har matchats ihop med utifrån att man har en massa gemensamma intressen och värderingar och så?
2: Ja, om du frågar dem där det inte har gått så bra så kanske det inte är någon bra idé. Men vi har ju ett gäng genom åren och en statistik som inte är helt dålig faktiskt. Och när det till och med har blivit lite bebisar så tror jag att de är i alla fall väldigt, väldigt glada att de möttes.
1: Reporter Björn Jansson. Nu litteratur. Författaren Agnes Lidbeck slog igenom med Finna sig 2017. Idag kommer hennes sjätte roman. Nina Assanoy har läst Fotografens skugga.
4: Jag får börja med att rita upp ett släktträd för att hänga med i Agnes Lidbecks jättebygge till roman Fotografens skugga. Det handlar om hur en destruktiv mansroll går i arv. Fyra generationer män som ljuger och smiter och flyr och bedrar. Äldst är papsen, en lögnaktig patriark i ett hus på Djurgården. Sen kommer Lennart, klassresenären som gifter sig till ett jobb som pressfotograf och en Brommavilla. Hans son Tore kallas farsan men är inte mycket till förälder. Och så Filip som berättar i nutid och heter gubbjäven i dotterns telefon. Runt dessa flyktiga och svekfulla män rör sig ett antal kloka och förnuftiga kvinnor. Bibs med konstnärsdrömmarna som väntar i Brommavillan. Den fattiga Eva i Klara kvarteren som vill bli skådespelerska. Och så exfrun Jenny i modern tid som pendlar mellan rasande och föraktfull. Som när hennes exman, berättaren Filip, lämnar dottern ensam på sjukhuset efter en olycka för att ta en öl. Fotografens skugga är en bildrik gobeläng. De olika tidsplanen blir som en kombination av svartvit film från 50-talet och en tv-såpa. Sommaren med Monica möter bonusfamiljen. Lägg till lite borgerligt familjeliv, en lesbisk flört och en ensamstående mamma i ett torp på landet. Det blir helt enkelt lite rörigt. Men Agnes Lidbeck är också en skicklig berättare med ett skarpt öga för familjedynamik.
1: Det sa Nina Assanoy om Fotografens skugga. Så bio, blir du ledsen om jag dör, Nicolas Lunabas självbiografiska succébok har blivit film. Jenny Telemann har sett den.
5: Just innan jag såg filmen Blir du ledsen om jag dör så såg jag ett YouTube-klipp med en hel liten flock unga män som gör väsande armhävningar tillsammans i stöd för bröderna Tate. Två profiler inom manosfären med en muterad syn på det maskulina, dömda för sexuella övergrepp och trafficking. Och det här kollektivjuckandet i tomma luften över smutsig asfalt till stöd för incelkultur av nedtryckta känslor och våld, det är nog faktiskt den exakta motsatsen till vad manus, förlopp och karaktärer i filmen ser som räddningen för unga och gamla pojkar med sina liv kant i kant med gängen. Intrasslade i fattigdom och raseri och otrygghet.
6: Vad heter du?
7: Kan du inte läsa eller? Elijah.
5: Alltså, pumpa inte mer. Testa, öppna upp, hålla om. Titta på varandra när ni sover. Läs varandras texter. Träng på varandra. Lyssna för mycket. Bry dig för mycket. Köp skor och strumpor till varandra. Bjud på mat. Bjud in i ditt hem. Grina. Lek med bollen. Så den komplexa boken om baskettränaren och baskettalangen som lyckas klå oddsen i ett område där 22 barn skjutits av varandra. Bli på bio en sprudlande optimistisk romcom från Malmös fattigkvarter. Och med ändå en ny insikt för mig, alltså barn måste för att ducka de äckliga gängklorna ju ha en självdisciplin som är rent onaturlig för just barn. Naiv, kolsyrad, övertydlig film? Absolut. En fungerande lösning? Inte otroligt. Kommer det bli en krävande insats för vuxenvärlden? Definitivt. Nästan ännu jobbigare verkar det faktiskt. En 100 hjälpsökande push för Bredna Tate. En glad och varm trea blir det.
7: Varför?
8: För jag tror på dig.
1: Jenny Telemann hade sett Blir du ledsen om jag dör i regi av Rosta Säckersös. Sist i Kulturnytt med mig, Rasmus Grosin.

till och med gå ut en vacker sommardag. Vacker och vacker. Jag tittar ut genom Klassisk morgons fönster och noterar fuktigt. Kanske till och med lite regndroppar i luften och mycket moln den här fredagen. Ser det ut en sommardag. När vi har tagit till oss den där uppmaningen så ska vi titta till Benjamin Brittens blomsterrabatter.

Muska Fikta sjunger Carl Nielsen. I Benjamin Brittens rabatter så finns det blommor. Fem stycken närmare bestämt i Flower Songs. Så vi ska få några utav dem. Simon Phipps vokalensemble sjunger om malva, om gullvivor och narcisser.

Tre stycken av Benjamin Brittens Flower Songs. Och det var Torgny Karlsson som beställt de här sångerna. Jag kan tipsa om serien här i P2 som heter Kärleksbreven. Ett av avsnitten handlar just om Benjamin Britten och hans brev till Peter Pears. Peter Pears var sångare och Benjamin Britten fångades av hans röst, och så utvecklades relationen till en arbetsrelation och sen till passionerad kärlek. I 37 år så levde de tillsammans i ett äktenskap som de aldrig var öppna med, eftersom homosexualitet vid den där tiden fortfarande var förbjudet. Möt Benjamin Britten genom musiken och genom hans brev till Peter Pears i ett av avsnitten i Kärleksbreven här i P2.

Love Derwinger på piano och Zoe Park på fiol i Tamburin Chinois av Fritz Kreisler. Vi började den här veckan med att hova in mängder av små kryp och låta de stora tonsättarna inspireras av dem till musik. Insekter har det handlat om, och en av de insekterna som kom med där i hoven, det var en fin trollslända som hade landat på Lars Runqvists knä en gång när han satt på en bänk och lyssnade på Vivaldis Sommaren.

hela härliga fiolkonserten som heter och handlar om sommaren av Antonio Vivaldi. På solofiol här Alfia Bakieva tillsammans med Jordi Savall och hans musiker i Le Musicien du Concert de Nation. Sommaren. Trollsländor, Lars Rundqvist, de är fina, de. Och det var just en trollslända som Lars fångade in i sin hov till oss, som vi släppte ut här igen då, när vi den här veckan har haft ett slags insektstema som också häromdagen spillde över i klassisk förmiddag.

0: två pianister här på raken. Först Ian Hobson som spelade ur Kate Loaders andra etydbok. Och så här ur Petrushka. Joja Wang spelar musik av Igor Stravinsky. Och det blir garanterat mer Stravinsky i P2 ikväll när vi direkt ifrån Berwaldhallen får höra galet pulserande orkesterballett Vår offer. Ja, nu rullar vågorna in i P2, för ikväll inleds Östersjöfestivalen. Och Andrés Orozco Estrada kliver för första gången upp på Berwaldhallens podium som chefdirigent för Sveriges Radios symfoniorkester. Håkan Björkman spelar trombon i Radiosymfonikerna, berättar så här om den nya chefdirigenten.
1: Han har en sån entusiasmerande kontakt med orkestern. Han är som ett barn faktiskt. Han har barnasinnet kvar. Han är leende och trevlig. Främst av allt så är han en otrolig musiker. Och han har en överflöd av idéer. Så det är liksom en källa att man intresserar sig av allt han säger. Han är väldigt snabb i sin information. Så man måste sitta på, man sitter på framsidan av stolen hela tiden. Man kan liksom inte slappna av någonstans. Men han har ju alla kvaliteter. Han är så noggrann också. Han hör ju allt. Han har sina krav som en chefdirigent ska ha. Men han gör det på ett sånt eget och sånt sprudlande glatt sätt. Så ja, vi är väldigt glada.
0: Ni har ju haft en fantastisk lång tid med förre chefdirigenten Daniel Harding, 18 år. Mm. Och jag dristar mig att fråga, hur är Andrés jämfört med Daniel? Är det någon skillnad att ha en Harding framför orkestern eller en Orozco Estrada?
1: Alltså jag känner redan nu att jag har otroligt stor respekt för Andrés, och det hade jag för Daniel också. Ja, de delar ju samma liga av våra, alltså, de är uppe på det absolut främsta segmentet av dirigenter i världen, båda två. Så att vi är otroligt lyckliga och tacksamma för att vi har fått en ny Premier League-kille. Så det är toppen.
0: Varför behöver man byta chefdirigent?
1: Det blir som att man, jag vet inte hur man ska kunna, det är som att äta samma gå på samma restaurang där det finns en jättestor meny. Men till slut så kanske man vill gå till en annan restaurang. Jag tror att det kändes så för båda parter. Det fanns mycket, mycket, mycket kvar från Daniel och ge till oss.
0: Säger Håkan Björkman, trombonist i Radiosymfonikerna, som ja, Håkan kommer att vara med från början klockan 7 med en riktig fanfar. För som sagt, då öppnas dörrarna för oss alla här i P2 till Östersjöfestivalen. Klockan 7 i P2 alltså ikväll.

engelsk musik men med nyzeeländska symfoniorkestermusiker som dirigeras av James Judd. Poems av Frank Bridge har vi hört.

0: Några stråkar ur Berlinfilharmonikerna har slagit sig ihop och spelar ur stråkoktett av Nils W. Gähre. Och för sista gången den här sommaren så har vi den stora glädjen, Emma, att dela ut priser, vinster i klassiska krysset. Nu är det färdigkryssat.
1: Alltid lika kul att få göra det. Och ja, vi har ju andra till femte pris, P2 Tygkasse. Då kan jag säga grattis, grattis, grattis till Jöns-Erik Halvarsson i Sveg, Patrik Rabe i Stockholm, Inger Andreasson i Sundbyberg och Bo Lundén i Perstorp.
0: Mm. Tygkassar till er alla. Bär era saker och ting med stolthet i dessa kassar. Och också bär stolt på P2-frukostbrickan. Det första priset är, och det går till Harald Valfrid Thornburn i Uttran. Stort, stort grattis allihop. Och nu... Nu är det färdigkryssat.
1: Nu är det färdigkryssat
0: för i år. Men alltså, om man tänker på färdigkryssat och kryssning och hav och allting sånt,
1: just det,
0: så kommer
1: fin
0: vi in på
1: övergång.
0: Att samtidigt, ja, mycket. Samtidigt som då vi avslutar kryssandet så startar ju Östersjöfestivalen ikväll. Det har vi pratat om idag på morgonen. Och där är en hel del premiärer också i förmiddagen, eller hur, Emma?
1: Ja, precis. Det är premiärer i invigningskonserten ikväll i Östersjöfestivalen, och därför har vi lite premiärtema under förmiddagen. Jag ska bland annat prata om alltså den galnaste premiären i mannaminne. Den har gått till historien, premiären av Beethovens första pianokonsert, bland annat. Det var många premiärer på en och samma kväll. Mer om det närmare 11-tiden.
0: Bra, vi lyssnar på förmiddagen.

Det känns ju riktigt i den här orkestersviten att vi går mot avslutning i klassisk morgon för att sen gå vidare med nyheter förstås och så klassisk förmiddag på det. Här hörde vi Christophe Rosé dirigera Le Talon Lyrique och här spelar Leif Ove Andsnes ur Wolfgang Amadeus Mozarts så omtyckta 21:a pianokonsert.

0: Wolfgang Amadeus Mozarts 21:a pianokonsert med Leif Ove Andsnes. Niklas Albertsson har producerat. Jag heter Pernilla Eskilsdotter och önskar dig en trevlig fredag. Här Angele Vise Edeler i Ekot.
1: De två män som anhållits i samband med justitieminister Gunnar Strömmers valkampanj i Göteborg igår kväll är misstänkta för förberedelse till grov misshandel. Männen greps vid 9-tiden igår kväll. Enligt polisen var det ingen som skadades fysiskt. Efter den omfattande radhusbranden i Arboga söker polisen nu en man som kan ha filmat brandförloppet. Det har under utredningens gång kommit fram att den här personen kan ha uppgifter som kan föra utredningen vidare. Efter branden, då en hel radhuslänga brann ner och ytterligare hus skadades, så rubricerades händelsen som misstänkt mordbrand för att kunna utredas. En rysk-australisk man misstänks ha gått med i Ukrainas armé och sedan försökt ge information till rysk underrättelsetjänst. Han står anklagad i Australien för olovlig underrättelseverksamhet för främmande makt. Mannen ska ha fått en militär utbildning i Ryssland 2024, anslutit sig till den ukrainska armén och sedan återvänt till Australien där han försökte lämna över uppgifterna. I Norge går flygledare ut i strejk idag och stora störningar väntas vid norska flygplatser. Även svenska resenärer kan beröras av strejken.
2: Det är 12 flygledare på olika platser i Norge som går ut i strejk på förmiddagen. Det här kommer att leda till inställda och försenade flyg. Förhandlingarna under natten ledde inte fram till någon lösning mellan arbetsgivare och facket. De satt på 7 timmars övertid. Jan-Gunnar Pedersen, ledare vid Avinor som driver norska flygplatser, säger till NRK att det här kommer att märkas vid norska flygplatser som i Oslo och Bergen.
3: Så vill ju detta vara en strejk som kanske först vill märkas efter lunch utöver eftermiddagen och kvällen. Och då, som det blir sagt, speciellt på Gardermoen och Flesland.
2: Han säger att Avinor nu arbetar tillsammans med flygbolagen för att försöka begränsa konsekvenserna. En upptrappning av flygproblemen väntas. Det kan leda till att Oslo-flygplatsen Gardermoen måste stänga av flygtrafiken helt under flera timmar i helgen och att luftrummet också stängs över delar av västra Norge, enligt norska medier. Konsekvenserna väntas märkas i hela Norge och påverka också utländska resenärer.
1: Reporter Beatrice Jansson. Årets björnjakt inleds idag i 7 svenska län och i Västernorrland har de första björnarna fällts. Det är 4 björnar som fälls i Ånge och Örnsköldsviks kommun, rapporterar P4 Västernorrland. I Västernorrland får totalt 40 björnar fällas och kvoten har nära halverats jämfört med tidigare år. Jaktperioden pågår som längst till den 15 oktober. Det var Ekot med mig, Angela Vise Edelar.
4: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Det finns ingen lärka som älskar ljuset. Inget skepp som älskar havet. Inget bi som älskar klockjungsblommorna. Så mycket som jag älskar dig. Några av raderna ur Samuel Barbers There's Nae Lark, som är menad att efterlikna skotsk folksång. Här fick vi höra ett arrangemang av sången för cello och piano med syskonen Checku Connie-Mason och Isata Connie-Mason. Och så här mjukt och kärleksfullt inleds alltså klassisk förmiddag idag. Idag är det jag, Emma Johansson, som står bakom micken. Och det är ju faktiskt inte bara veckans sista klassiska förmiddag denna fredag. Det är också en början. Ikväll är det invigningskonsert för Östersjöfestivalen som under helgen och kommande vecka ska fylla Stockholm och Eten med musik. Ikväll i Berwaldhallen kliver Andrés Orozco Estrada på som Radiosymfonikernas nya chefsdirigent. Och det spelas bland annat två premiärer. Det här känns såklart i P2 också, klockan 19. Och det här vill vi ju ladda upp för, tänker jag. Så, varför inte prata om just några ikoniska premiärer nu under förmiddagen? Till exempel den legendariska premiären av Beethovens fjärde pianokonsert, som gått till historien för att den var så galen. Jag ska prata mer om det ungefär vid 10:55. Nu, en vals.

Ensemble Chaminade har spelat en vals av lettiska Dzintra Kurme Gedroica som jobbar med musikbiblioteket på Lettiska musikakademin och som också är kompositör. Jag gick faktiskt förbi den skolan flera gånger i somras när jag var i Riga. Helt plötsligt så kunde man höra stadsljuden blandas upp med skalor från olika övningsrum med öppna fönster. Jag måste faktiskt säga det, att jag blev alldeles kär i Riga när jag var där. Det var så mycket vackra, snirkliga byggnader. Det var så härlig kultur och stämning. Och de har ju också en väldigt spännande historia i Lettland. Och på tal om den, det är en speciell dag idag. Den 21 augusti 1991 antog man där, trots att sovjetiska militärfordon fanns där runt omkring, den lettiska konstitutionslagen om republiken Lettlands statliga status. Idag är alltså dagen då Lettlands självständighet blev ett faktum. Och dagen till ära är det lettiska Jāzeps Vītols smyckesvit som tar oss vidare. Det är 5 satser med namnen ametister, smaragder, pärlor, rubiner och briljanter.

Jacek Vitols avrundar sin smyckesvit med briljanter. En vanlig slipning av olika stenar. Du hör det här Lettlands nationella symfoniorkester spela. Och i dirigentpinnen höll Dmitri Jablonski. Ikväll under Östersjöfestivalens invigningskonsert som drar igång vid 7:00. Då kommer det vara två premiärer. Anders Hillborgs malerhyllning Hellmountain. Den får sin Sverige-premiär. Och Molly Keens A Demon in Disguise, som är skriven just för radiosymfonikerna och radiokören. Den har urpremiär. Så jag tänker att vi får väl bara hålla tummarna för att det blir lika stora succéer som succén det blev när Louise Franks Nonette hade premiär. Trots att det var musik komponerad av en kvinna så togs den emot med glädje. Det blev en sån braksuccé att den till och med gav henne förhandlingskraft hos rektorn på konservatoriet i Paris där hon var professor. Så här var det. Hon hade i flera år försökt få samma lön som sina manliga kollegor. Hon var en skicklig musiker och professor. Under sina år där på konservatoriet skulle hon komma att bli en av de bästa pianoprofessorerna i Europa. Men hon började med väldigt dålig lön. Hon protesterade ofta till myndigheter utan att det hände något. Tills premiären av denna Nonette då. Två månader efter den så gick hon upp till rektorn igen och krävde lika lön. Och plötsligt gick det vägen. En så stor succé som det här verket gick helt enkelt inte att förbise. Vi hör ensemblen Die Besetzung spela musiken som förändrade så mycket.

Det här var Louise Franks nonett för blås och stråk. Och den har framförts av ensemblen Die Besetzung spielt. Nu till Wien, vintern 1808. Det närmade sig jul. Det var den 22 december när Beethoven hade anordnat konsert i stan. Och han var uppenbarligen helt från vettet. Annars hade han ju inte klämt ihop så många premiärer på en och samma kväll. Konserten, den tog över 4 timmar. Vilket i och för sig inte var helt ovanligt på den här tiden. Men så mycket ny, komplex musik och att sitta så länge i en ouppvärmd konsertsal i december, det var ju inte direkt optimalt. Den stackars publiken fick snällt och huttrandes sitta och lyssna till musik som inte ens var så välrepeterad. Det finns en historia som jag särskilt hoppas är sann. Det sägs att Beethoven, som var solist i sin pianokonsert, började dirigera orkestern vid något tillfälle och att han då råkade slå ner ett av ljusen som stod på fortepianot. För att det inte skulle hända igen ställde sig 2 pojkar från kören på varsin sida om honom och höll i ljusen istället. Men Beethoven, han var just inne i musiken. Han började vifta omkring sig ivrigt igen. Så pass att han råkade slå till en av pojkarna så att han tappade ljuset i backen. Till publikens stora förtjusning, ska sägas. Om de hade svårt att hålla sig för skratt innan så var det helt omöjligt nu. Det kanske är bra att något sånt händer när jag tänker efter under en så lång konsert. Men jag kan garantera att det inte händer i inspelningen av just den 4:e pianokonserten som vi ska lyssna till nu. Där är Gianluca Cascioli solist och spelar tillsammans med ensemble Resonans under ledning av Riccardo Minasi.

Beethovens fjärde pianokonsert, den avslutas med pampigheter. Och det här väldigt pampiga, det var det Ensemble Resonans och pianisten Gianluca Cascioli som bjöd oss på. Och såklart, not to forget, dirigenten Riccardo Minasi. Klockan den är 11:30, 11:32 närmare bestämt. Och det är fredag idag. Solen skiner i ganska många delar av landet och så också hos mig i Växjö. Men jag har kikat runt lite och i Kiruna verkar det faktiskt vara rätt grått. Och jag kan säga att det faktiskt snarare är ert väder där uppe som nästa stycke förmedlar, snarare än det soliga. För det är en form av sorgesång som står på tur. En elegi av Yngve Sköld.

Arméns musikkår och dirigent Andreas Hansson. De har spelat Edvard Åkerbergs arrangemang av Yngve Skölds elegi. Vi har pratat mycket premiärer under förmiddagen idag. Och jag tänker att en premiär i sig måste ju vara väldigt nervöst som kompositör. Första gången man presenterar sitt verk, sitt inre för en publik. Ännu nervösare måste det ju då vara att lägga till elementet tävling i det hela. Lili Boulanger, hon var bara 19 bast när hon ännu en gång ställde upp i tävlingen Prix de Rome. En stor kompositionstävling. Året innan var hon med också men hade behövt dra sig ur på grund av sjukdom. Men nu var hon tillbaka och komponerade en kantat med namnet Faust och Helena. Den handlar om Faust som säljer sin själ till djävulen Mefistofeles för att få se Helena av Troja bara för en enda gång. I den grekiska mytologin är hon känd som en otroligt vacker, vacker kvinna. Hon dyker upp då eftersom Faust har sålt sin själ och de får dela en passionerad kyss. Men sen när hon måste tillbaka till de döda, då kan Faust inte med att släppa henne. Spöken börjar dyka upp för att dra henne tillbaka till graven, men Faust försöker slåss mot dem. Det hela slutar med att han blir huggen av ett svärd. Nej, det går ju sällan bra när man gör deals med djävulen själv. De här tre karaktärerna, de hörs tydligt i kantaten. Sopranen är Helena, tenoren Faust och basen Mefistofeles. Vi ska lyssna till den här kantaten nu. Men innan det, tillbaka till tävlingen. Vad hände? Jo, den unga Lili blev den första kvinnan att vinna någonsin.

Lili Boulangers kantat Faust och Helena, komponerad efter Goethes Faust. 1913 skrev hon den här musiken. Inspelningen är från 1999. Jean-Pascal Tortelier dirigerade BBCs filharmoniska orkester. Och solister, det var Lynn Dawson, Bonaventura Bottone och Jason Howard. Här i musiken säljer Faust sin själ för att få träffa en vacker kvinna. Sådär typiskt dålig idé. Kompositören Hector Berlioz, han går inte riktigt så långt, men han är inte heller riktigt frisk i sitt agerande. Det har han gemensamt med Faust. Han blir så kär i en skådespelerska, eller besatt snarare, att han komponerar en mastodont symfoni som handlar just om en konstnär som mår jättedåligt eftersom han inte får den kvinna han älskar, och så brusar han sig med opium och får en massa hallucinationer. Vi ska lyssna till den del som kallas Marche et Supplice. Där drömmer han att han dödat kvinnan han älskar, att han själv dömts till döden, och så förs han till avrättningsplatsen. Du hör i den musiken hur mörkt och ångestfyllt den här marschen till döden är. Det är tunga steg. Men du kan också lyssna efter ett ljust ögonblick några minuter in, precis i slutet. Där tänker han på sin kärlek innan bladet faller över honom i form av ett dundrande ackord. Du kan ju tänka dig Berlioz besvikelse när det väl var dags för premiär. Och så kom

Marche au supplice ur Hector Berlioz stora symfoni fantastique. Gennady Rozhdestvensky dirigerade Stockholms filharmoniska orkester. Och med det så börjar klassisk förmiddag lida mot sitt slut. Vi ska avrunda med Isaac Albenis Córdoba ur hans spanska sånger. Andrew Blanche spelar för oss. Och sen lämnar jag Emma över till min kollega Pernilla Eskilsdotter som, om du lyssnar i appen Sveriges Radio, kommer ta dig till en lunchkonsert i Paris efter halv.

0: de kända mästarnas okända musik. Eller kanske de okända mästarnas kända musik. Ja, det är vilket som. I Korsell i P2 guidar jag till personliga favoritstycken av alla möjliga slag. Välkommen och hänga med mig i Korsell i P2. Udda söndagar klockan 14 i P2.
1: Det där är allt för avancerat för mig. Är jag ensam hemma ser jag hellre Bridget Jones dagbok en gång till. Jo, när jag tänker efter så är film nog den enda konstform där jag föredrar dur före moll. Text och musik med mig, Erik Skylt. Söndagar i P2 eller så kan du lyssna när du vill i appen Sveriges Radio.
2: Lo so diventare nazionale è romani di matta ando svedsko radio per romani chip. SVT romano te i Sveriges radio, radio romano. Ando jek tan keren jek historiake kooperatsi anglalo alo saribe 2000 bishushofto bes. Te dolpe mai buder djanglipe anglalo alo saribe sa vavolano švedo de šutrito septembro. Dušan Marinković kavol je katare program ledara nogo do programo, te penelka i trubujam ga dote keras dumut. Numa mi što se kaj via kanakeras pendas ando radio romano.
3: Det är politiker som kommer att frågas ut och debattera om roms, saker som berör romer. Alltså frågor som är viktiga för oss. Utbildning, antiziganism, vi kommer prata om inkludering. Och vi kommer ställa frågan, varför håller inte politikerna sitt löfte som de gav oss för över 10 år sedan? Det vill säga att romer ska vara lika mycket värda som alla andra människor. För det ser inte ut som att de kommer klara det löftet med bara några år kvar.
4: Det här är en unik satsning. Det är första gången på public service-bolagen gör ett sånt här samarbete med romska kompetenser sett samman för en valbevakning. Varför görs det i år?
3: Varför det görs? Det görs för att det är dumt att vi aldrig har gjort det innan. Så vi har äntligen satt oss ihop att SVT och SR istället för att se varandra som konkurrenter som konkurrerar om vem som gör de bästa programmen eller nyheterna, så sätter vi oss ihop som samarbetspartners. Det är det enda jag kan säga, att det är dumt att det inte har gjorts innan.
4: Varför den romska tittaren och lyssnaren av detta?
3: Jag tror att de som tittar kan göra ett medvetet val. När det väl är dags att rösta så kommer de veta vilka partier som de tycker är bäst för dem.
5: Notte den romen gick mai baro si chari petta informatia pakado gelas o SVT tai o Sveriges Radio tai o Radio Romano ketanes. Andakado projekto gele ketanes tai Rodenavri tai Granskalin Soske Pushimati Sivajni Sovazden Kadala Katar e politikerna. Romane Pushimati so Sivajni vi är romenge, tai vi är romenge sar jek minoritet kate anda svedo.
2: Reportera sa se Anne Survagi tai e Gloria Ralfort. Sen så pendam det 23 september av alla sarebe kate ando svedo. Tai zorale vajno si le romte len e participatsi ando alo sarebe. Te hacharen kai si vajno.
6: Budbeška demande romane pushimata tai dikleme romengi participatia pena sar janando di politica. So si problema jes bud rom hasardo pachamo andi kati politica socialpe. Budgene vi darana politica tar. Diken ke romane pushimata naite penesando sistema kadei vajni le politikonge sar so mangen. So budgene ci pacham pande politica.
7: Ai kado so tu penesa kana kshaya vel vike e roman da kodo kam chijana te den pesko glaso ande kada le bershesko alo saripe so sko riziko tu di kes kana vel kai kado ke te na jana but rom te den pesko glaso so shai kerjolpe
6: pe du riga shai penas pe du punktura le romengo pachamo sa so jana janen but rom nai te penes kodo ke hot pacham pe andi politika ke soste ci pacham pe ke nai ande lenge pushimata ka de vajni importante le politikonge ke birinte hacharen ke lenge pushimata si ande includerime ande lenge politika.
2: Reporteri sas enagme abedin. Akala sas e nevi mata, a mai bude nevi pe ando eser play appen, ta lo navro dena mengu te Radio Romano, ta jan andameri webrig radioromano.se. A cio na menza ta shunen via maro programo Radio Romano, vorbito menge po alo saripe, meko sema tu menza semas ove libriani. Gipashunipe.

0: Lasho Jess, du mentionen på Radio Romano kaj Jalanda Svedisko Radio aj mesim Enagma Bedin. A Jessi parashtuj aj a Jess najame muzikako programo ke siame jek specialno alosari masko programo kaj o Radio Romano kerdas ande kooperacija kusa televizija SVT programo sa Sverige Romano. Ande starko tora marlajol o programosko gazda o Dušan Marinković politikonsa aj romensa te pušel pelendar kodoso azbal e romenka na avelkaj politika. Adje šajte šunen jek radioski versija katar o programo so sasi kadope televizija po SVT arači kaj žalpa demokracija aj föreningsfrihet. Intrego programo bir inte diken po SVT Play kanaferikamen aj bir inte šunen amaro programo po Sveriges Radios app vai po radioromano.se.
1: Även baktale är välkomna kajo Sverige Romano och maila så doppas chanso anda intrego svedo a kanak perelpe val och därför har jag och Barbie valt att byta plats. Vi har även inlett ett samarbete med Sveriges Radios romska redaktion Radio Romano. Visste ni att regeringen har en strategi för romer? Det är nämligen så att målet är att 2032 ska varje rom som fyller 20 år ha samma möjligheter som alla andra ungdomar. Och under 4 avsnitt ska vi titta på hur det faktiskt går med det här löftet. Och ni där hemma ska lära er allt som finns att veta om politik. Och Barbie ska visa oss hur Sverige faktiskt styrs. Dagens tema är demokrati och föreningsfrihet. Nu ska vi börja med att åka till Skellefteå.
2: Det är alltid svårt för en majoritetsbefolkning att förstå att man måste inkludera minoriteterna. Det är lätt att göra över huvudet på dem. Jag tycker däremot att Skellefteå kommuns samråd faktiskt är bra.
3: Jag kan inte förklara det, men det bara märks att de verkligen vill jobba för romsk inkludering. Inte bara att det står på papper att vi ska göra det.
4: Vi ser fler människor som kommer hit till samråd av olika som inte har varit med i tidigare. Vi får en större bredd i vårt kontaktnät. Det tycker jag var jättevärdefullt.
2: Vi lyfter behovet av en lokal där vi kan dra nytta av varandra, där vi kan umgås, där vi kan ha olika möten. Och det tog de till sig och skapade möjligheten till den här lokalen. Mycket av verksamheten kommer gå ut på att det ska vara tillsammans. Tillsammans med den egna gruppen och tillsammans med majoritetsbefolkningen.
3: På barnsamråden, där är det väl mest det där att man vill se mer romska flaggan någonstans. Och att de önskar att man skulle prata lite mer om romer i skolan. Kanske ha romsk mat. Och sen var det ju lite som att barnen ville att ja, när det är romska dag så kunde simhallen ha olika färger i vattnet. Att man på olika sätt uppmärksammar romernas flagga är det mest nog.
4: Många barn upplever antiziganism, rasism. Och då har vi bestämt att man ska lägga särskild vikt kommande 3 år på just det, att motarbeta antiziganism, hat och hot mot unga nationella minoriteter.
3: Om man tänker efter egentligen så var det inte så länge sedan, till exempel som Katarina Taikon red för romernas rättigheter för att få utbilda sig och liksom bosätta sig på riktigt till en bostad. På det sättet så kan man förstå att det är klart det är mycket arbete kvar.
1: Skellefteå är ett positivt exempel där både kommunen och romer tycker att samråden och samarbetet fungerar. Malmö brukade vara ett sådant exempel som har varit ett föredöme över hela landet och fått mycket beröm. Men samtidigt har staden fått mycket kritik på sistone av både romer och andra partier. Faktiskt, frågan har debatterats i kommunfullmäktige. Vid ett tillfälle i kommunfullmäktige så debatterades den 51 gånger. Amani Lubani, kommunalråd för demokrati och mänskliga rättigheter och socialdemokrat, ordförande i Romska rådet i Malmö också. Om du bara förklarar kort, vad är det som har hänt egentligen?
5: Nej, men det stämmer det du säger, att i Malmö arbetar vi strukturellt med Troms kunskaps- och informationscenter. Vi har stadsbiblioteket här, eller biblioteken i Malmö har ett nationellt uppdrag att vara resursbibliotek för både romani chib och att förvalta kulturarvet. Och vi har också Iris-skolan just för att hjälpa romska barn att klara skolan. Så vi har... Och Romska rådet som du också nämnde.
1: Och därför har ni fått mycket beröm tidigare. Men ni har också fått mycket kritik på sistone. Därför frågar jag, om du bara förklarar från din sida. Vad är det som har hänt?
5: Det vi har gjort är att vi har tittat på olika rapporter vi har fått in som bygger på romska röster, som bygger också på öppna samråd. Rapporterna säger att man önskar att vi är bättre i styrningen. Där håller jag med om, även om vi har fått beröm senast förra året av Europarådets ECRI som granskar Sverige. Men vi måste lyssna på romska Malmöbor. Och det har vi gjort. Så vi har förbättrat styrningen. Vi har lagt till, infört nu ett program för den nationella minoriteten romer. Och det har alla partier röstat för. Vilket jag är glad över att vi nu har helt enkelt lagt till.
1: Men ni hade en handlingsplan innan?
5: Precis. Handlingsplanen innehöll mestadelen kunskapshöjande insatser.
1: Så och vad kommer det här programmet innehålla istället?
5: Ja, så handlingsplanens innehåll som var kunskapshöjande insatser går över i något som heter verksamhetsplan. Vi tar inte bort något, vi lägger till ett program där vi lyssnar in på den nationella minoriteten romer just vilka frågor de vill se för flyttningar. Och det viktigaste med det här är ju ändå att det är hela stadens muskler som kommer att användas för förflyttning.
1: Vad är problemet med det? Nina Jakob, för ni är det partiet som har bråkat mest om det, att kommunen vill ha ett program, utökat program.
6: Och problemet är väl inte programmet i sig, utan problemet är hur det här gick till. I den här processen så har romska Malmöbor bett om att ha ett samråd specifikt om organiseringen. Och det skedde redan i november förra året när 172 romska Malmöbor skrev till politiker och bad om att få ha ett samråd. Och det har då politiker och statskontoret inte velat
1: bemöta. Men är ni emot förslaget i sig då?
6: Jag tänker att det som förslaget kommer att leda till kommer vi att se om några år, om det här är bra eller dåligt. Jag hade helst sett att vi hade arbetat på samma sätt med handlingsplanen som vi har gjort innan och lagt till ett lager med det här programmet så att styrningen ligger där i den verksamheten riksdag som är närmast romska Malmöbor, som träffar romska Malmöbor kontinuerligt i sin verksamhet. Att det operativa och strategiska ligger på samma ställe. Men problemet återigen ligger ju i att man inte har gjort det här tillsammans med romska Malmöbor.
1: Så ni är främst kritiska till att man inte har haft ett samråd. Har ni inte haft ett samråd innan ni har valt omorganisera?
5: Jo, självklart har vi ju haft ett samråd.
1: Men hon säger att ni inte har det.
5: Precis. Vi har ju haft, vi hade en extern genomlysning som innefattade ett samråd. Vi har också sett att de här rapporterna vi utgår från, det är bygger på romska Malmöbos röster. Bland annat Romsk informations- och kunskapscenter och Malmö universitet har varit med och tagit fram där man egentligen vill ha förbättrad styrning. Det vill ändå understryka, vi tar inte bort någonting, så det är inte riktigt om organisering. Vi lägger till ett program. Så det Nina sa precis, hon gärna sett att man lägger till ett program men fortsätter med handlingsplanen. Det är det vi gör.
1: Jag ska bara snabb replik till Nina. Om de ändå har gjort en utredning och haft romska röster i den, varför räcker det inte det?
6: Den här utredningen som man gjorde har fått kritik i sig. Och jag tänker att jag pratar inte så mycket om den kritiken, men kritiken mot hur få deltagare det är i det här underlaget och så är ju ändå relevant att lyfta upp. Och det är en omorganisering. Man flyttar alltså samordningsansvaret från romsk informations- och kunskapscenter till statskontoret. Och statskontoret har inte den dagliga kontakten med romska Malmöbor som Riks har. Och det är en ganska stor skillnad. Men sen måste ju också politiker faktiskt erkänna att de här samråden om det specifika som romska Malmöbor bad om att få samråda om De har inte skett.
1: Vi ska reda ut det där alldeles strax. Debatten fortsätter. Först har vi ställt frågan till vår intervjuperson i Skellefteå om de tror att strategin för romsk inkludering kommer att gå i mål eller inte.
4: Nej. Helt enkelt. Det behövs mer styrning, statlig styrning. Det behöver bli mer utkrävbart att man får sina rättigheter. Och det tror jag att det måste börja ända uppe från regeringsnivå och sen ut till kontrollmyndigheter och så ut till kommuner. Om det här ska lyckas.
2: Nej, det tror jag inte på. Då måste man ju faktiskt engagera sig i det. Och då måste man se till att romer får vara delaktiga på riktigt. Inte bara som de marionetter.
3: Vi gjorde ju en sån här intervju till barn och unga och deras föräldrar. Så var det många som har känt sig utanför och så i skolan och inte förstådda av lärarna. Så jag önskar att jag skulle kunna få mer kontakt med skolorna, få komma dit och på olika sätt liksom utbilda personalen och berätta till eleverna om mer om romer och kulturen och historien, hur det har varit.
7: Det finns en växande oro att arbete med romsk inkludering rinner ut i sanden. Projekten är tidsbegränsade och romska samhällsvägledare har ofta bara tillfälliga anställningar.
2: När projektet anses vara klart fullföljer man inte. Man anställer inte, man går inte vidare med det, utan då lägger man bara ner. Så där sitter de som har jobbat i projekten och tycker vi har gjort allt vi har kunnat. Vi tycker det är bra, men de skiter i det.
3: Alltså, det ska finnas typ i varje kommun samhällsvägledare eller liknande som arbetar med romsk inkludering för att verkligen få igång arbetet så att det liksom inte det är bara någonting man gör en stund och sen på riktigt göra arbetet.
2: Alla människors lika värde är oerhört viktigt för mig och det tycker inte jag att vi som minoritet får uppleva att vi har ett lika värde.
1: De lät ju inte så optimistiska. Jag tänker börja med dig, Nina Jack och Vänsterpartiet. Har ni några konkreta förslag på vad som behöver hända här och nu? Förutom kritiken mot Socialdemokraterna, vad är det som behöver hända?
6: Det som behöver hända här och nu är att vi sätter en långsiktighet. Men framför allt att vi gör det här tillsammans med romska marmorbor. Att det inflytande och delaktighet som hela den här liksom romska inkluderingen handlar om sker på riktigt. Vi måste komma ihåg att de som är experter på vad det är som behöver göras och vad det är som behöver göras just i Malmö är romska malmöbor. Det är inte politiker och det är inte tjänstepersoner i organisationen. Så att jag önskar också bättre statlig styrning. Jag önskar långsiktiga resurser. Men jag önskar också och är villig att kämpa för lokalt att vi har långsiktighet i arbetet och verkligt inflytande för romska malmöbor.
1: Det var mycket som sades där, Amani Lubani, Socialdemokraterna. Vad tycker du behöver hända rent konkret?
5: Jag tänker att jag delar precis det som sades i inslaget. Det behövs mer styrning, bättre styrning och uppföljning med målinriktat arbete för att se till att det faktiskt finns förflyttningar. Därför är jag stolt att vi i Malmö har lagt till just infört det här programmet eller fattat beslut om det med bättre styrning så vi kan följa upp det på ett bättre sätt. Jag hoppas att man runt om i Sverige, det är 290 kommuner, att även där att det finns stöd för en bättre styrning.
1: Så som kommunpolitiker så håller ni båda med om att det behövs mer styrning från staten om jag förstår det rätt?
5: Jag sa inte egentligen, vi inför vår egen, alltså Malmö har kommit långt i sitt arbete som jag nämnde är strukturellt.
1: Okay.
5: Och vi har institutioner.
1: För det var det han sa i inslaget, staten.
5: Men jag delar ändå att om staten skulle vara tydligare med vad man förväntar sig av kommuner eftersom 290 kommuner, men det var någon undersökning bara några år sedan som visade att hälften av städerna inte kommit igång med arbetet. Så från det perspektivet tänker jag att statlig styrning kanske kan bidra och hjälpa. För Malmös del så har vi kommit längre längre än det, och där vill jag inte vi ska tappa fart, utan att vi ställer högre krav och har bättre styrning i vår egen kommun.
1: Vad säger du då, Nina Jaco, om just det här med statlig styrning? Är ni också för det? Det finns ju förslag till exempel om att man ska införa vite mot de kommuner som inte upprätthåller minoritetslagstiftningen och sånt. Vad tänker ni om den frågan?
6: Det är svårt att svara på, för att om man inte sätter resurserna som kommunerna behöver för att genomföra det här arbetet och så blir det viten, så kan det ju slå väldigt, väldigt fel. Det jag menar med vikten av statlig styrning är att det kan inte vara beroende av vilken regering vi har om den här frågan arbetas med eller inte. Utan det behöver vara en styrning. Kommunerna behöver veta vad de ska göra. Att genomföra det arbetet tror jag att vi lokalt gör bäst, och återigen tillsammans med romska Malmöbor.
1: Du återkommer till det hela tiden, så jag måste ge Amani en chans att svara på det. Man kan nästan tolka det som att ni inte gör det, att ni inte lyssnar på Malmöborna.
5: Ja, nej, det är väl självklart att det är det vi gör. Jag menar, en del av den här mandatperioden så är jag ju, som du nämnde, ordförande i romska rådet. Vi var på studiebesök tillsammans i Brno, Tjeckien. Och jag fick fördjupa mig i romsk historia.
1: Det finns ju inte längre romska rådet.
5: Det är pausat. Ja. Men utöver det så har jag ju träffat väldigt många romska Malmöbor. Inte minst lyssnat på det som de som sitter i romska rådet sagt. Men också läst rapporterna. Men om du läser rapporten Lycklig är den som har en öppen väg framför sig. Om du ser det som genomlysningen, och jag genomlysningen har då inte ett stort underlag av röster. Det är också en sån sak vi behöver utveckla. Så jag delar ju Ninas önskemål om förbättrade samråd. Men rapporterna tillsammans är ju väldigt många profilerade och aktiva romska Malmöbor som tagit sin tid för att höja rösten och säga...
1: Som du menar att ni har lyssnat på?
5: Det är ju det vi har gjort. Ja. Vi har ju lagt till och förbättrat styrningen, infört ett program som Nina och alla andra partier har röstat för.
1: Tack så mycket Amani Lubani och tack så mycket Nina Jaco för att ni kom hit. Snart ska vi ha ett samtal mellan romska sakkunniga politiker. Domino Kaj, välkommen hit. Du är ju faktiskt miljöpartist, men vi har bjudit in dig i det sammanhanget som sakkunnig. Och du har arbetat med romska frågor väldigt länge, och du är också utbildningssamordnare på Södertorns högskola. Med en utbildning som riktar sig specifikt för att stärka det romska språket. Jag skulle vilja fråga dig, debatten som vi lyssnar på med politikerna, hur skulle du vilja konkretisera det?
8: Alltså jag tänker mig den drygt 500-åriga närvaron av romer i det här landet, att romer fortfarande står i periferin när det gäller mänskliga rättigheter. Man debatterar mänskliga rättigheter som också är romska rättigheter från olika politiska håll utan att göra praktik av saken. Vi kan debattera här fortsättningsvis det här mandatet som kommer efter 13 september igen i 4 år och valet därefter. Men om inget konkret händer och att man inte tar de innovativa rekommendationerna från Europarådet och deras granskningsgrupper vad gäller medlemsländerna, där också Sverige, då kommer ju inget hända. Vi kommer tappa ytterligare en generation. Jag vill bara säga det att kommunalrådet nämner 290 kommuner, och det stämmer. Men det är bara ungefär ett 20-tal kommuner som gör någonting överhuvudtaget. Det är facit i handen.
1: Jag tror att det var det som var hennes syfte med att säga att det var 290 kommuner. Att hon anser, precis som du, att det inte är tillräckligt mycket som görs. Men vad är det som man kan göra då?
8: Det är klart man kan göra. Alltså, alla beslutsfattare kan göra för andra barn vad de önskar och gör för sina egna barn. Det är bara att titta på det. Man behöver inte ha något mer för romer, men inte heller något sämre eller mindre. Det är det som är mänskliga rättigheter och jämställdhet. De universella rättigheterna. Jag tror att viljan finns där, men det ska debatteras och beredas. Och beredas en gång till. Fast man vet, man har svaren. Men ändå, jag tror tyvärr... att de här stigmatiserande bilderna som finns från historien ända till vår samtid, de spelar roll fortfarande när man inte har gjort rent bordet av historien. Då kommer det att upprepas. Och den romska frågan är tyvärr tacksam att skylla på runt om i Europa, men också här i Sverige.
1: Jag vill också intressera Stefan Skogard Karlsson, du är författare, skrivit två böcker om resande kultur. Och jag skulle vilja fråga dig, vad tänker du om att alltså alla i Sverige, alla romer i Sverige tillhör olika grupper? Och jag undrar, är behoven samma? För i strategin för romsk inkludering så gör man ju inte någon skillnad på romerna.
9: Nej, och det är lite sorgligt att man inte gör det. Utan påstå att den ena gruppen är bättre än den andra, så är vi resande väldigt olika de övriga romska grupperna. För här i Sverige har man ju bakat in oss under begreppet rom. I Norge är egen minoritet. Ja, och det beror på, när min vän här säger att romerna har varit här i 500 år, så är det oss man pratar om. Det är de resande som har varit här i 500 år. Nästa resande grupp kommer inte från slutet på 1800-talet. Och såklart gör ju det att vi har olika behov.
1: Vad skulle du säga att resande har för behov som skiljer sig från de andra grupperna när det kommer till strategin för romsk inkludering?
9: Jag vänder på din fråga. Vi har inte samma behov av att lära oss svenska till exempel. Som många av de nyanlända romerna har kanske.
1: Okay.
9: Vi har också blivit mer försvenskade än de andra. Jag tror vi är de som har minst behov av alla. Det behovet vi har, det är att krossa fördomarna om oss.
1: Det beskrivs faktiskt som en central del i strategin för romsk inkludering, alltså antiziganism, som ett hinder.
9: Och man pratar också mycket om att utbilda romer. Jag tänker att det är Svensson på gatan som behöver utbildas.
1: Och vad är din erfarenhet, Domino, av just det här med att grupperna skiljer sig åt? Är det ett hinder?
8: Nej, det behöver inte alls vara ett hinder. Alltså, man har ju, precis som du säger och du nämner, att man har olika behov från grupp till grupp. Och de ska man få ha. Och det ska också mätas alltså efter behoven och önskemål. Men jag tänker också på de centrala frågorna. Handlar ju just om antiziganism. Och där behandlar majoriteten samhället. Oavsett grupp så är man ett pack för majoritetens ögon. Oavsett vilken grupptillhörighet du har. Sen att det finns en del andra som behöver lära sig svenska. Som kommer från andra länder, har kommit. Och man har trauman från vissa grupper, från kriget i Balkan till exempel, som man inte har gjort upp med heller. Det behövs olika, man behöver titta djupare på det. Ofta vet grupperna själva vad det handlar om. Och det måste man ju serva, det är också mänskliga rättigheter.
9: Vi pratar om de romska grupperna och om den här stigmatiseringen. Men lösningen ligger ju inte hos oss, det är inte vi som ska lösa det. Det är majoritetsbefolkningen som ska lösa det problemet.
1: Har inte romerna eget ansvar då?
9: Jo, men då lovar de flesta gör vad de kan för att lösa det.
1: Håller du med om det då?
8: Jag tänker så här, att romer har aldrig haft den politiska makten. Aldrig haft resurserna att ändra sin egen socioekonomiska situation. Här måste politiken hoppa in. De som faktiskt sitter på den makten och besluten.
1: Och vad ska de göra då?
8: Och då måste man också... Om inte minoriteten kommer till politiken och beslutsfattarna, då måste politiken ha uppsökande verksamhet. Sverige har skrivit på den konventionen också.
1: Det är ett konkret förslag att bjuda in minoriteter och samråda till exempel.
8: För man kan inte prata över våra huvuden och fortsätta.
1: Jag hör vad du säger.
9: Men gjort alltid.
1: Bara kort, finns det andra konkreta förslag man kan göra för att den här strategin ska ro i mål?
8: Man kan ta in till exempel romsk sakkunnighet in i stadshusen. Man kan ta in romsk sakkunnighet i regionpolitiken. Man kan ta in romsk sakkunnighet i riksdagen men också i regeringskansliet. Det är ingen som bjuder in romer att prata om svenska frågan.
1: Och vi kan aldrig bli experter till Stefan, på Sverige. Också. Har du något konkret förslag på vad du hade velat säga?
9: Jag är tillbaka igen. Alltså det är också att man behöver satsa på att, ska vi kalla det för utbilda, majoritetsbefolkningen, om vad romer och resande är för något. Alltså att krossa de här fördomarna. Så fort de här fördomarna, när de har försvunnit, så kommer resten lösa sig själv.
1: Tack så mycket. I nästa avsnitt ska vi ha en debatt som är minst lika hög i tak. Och vi ses nästa vecka. Det är blessa.
0: Du möbilisar Dantesjonen och programmet Sverige Romano Kajsasikado på SVT Araci. Amanda Radio Romano Kerdam Lensa Kooperatia tekeraska do programmet du mengepa alusari pekaipa sholkai avla 13 september ando svedo. Andegadal program urașaite șunen sopenen e politicura pa romani includația ai romani strategia. Șaite șunen sopenen e minoritetura cai si rom, ai șai vite șunen soske pușimata azballe ande politica ando svedo cana velcaio allosaripe. Intrego programo birinte diken po SVT Play kanaferikamen ai amende ando Radio Romano Shaiara Kenamaro programo po Sveriges Radios app ai po radioromano.se. Och programmet Hostokai Shundan Sas och Dusan Marinkovic. Mesim Enag Mabedin anda Radio Romano, nej situmenge kajso Shundan och programmet Ages, ajame Shunasame Pale. Mukaftume devlesa.

0: Hallå?
1: Hallå, hej Silva, det är Romano.
0: Hej Romano.
1: Alltså det är ju val snart.
0: Jag vet.
1: Känner du att du har bra koll på det? Jag har inte det.
0: Jag vet inte, men du, kom till studion och så löser vi det här.
1: Okej.
0: Du lyssnar på Vorbisäras. Programmet är jag, Silvia, hjälper mina vänner med olika funderingar. Idag har vi med oss Romano i studion. Välkommen.
1: Hej, tack.
0: Nå, Romano, som du säger så är det val snart. Det är val den 13 september.
1: Mm.
0: Och du känner att du inte har så bra koll.
1: Ja, men känner du att du har bra koll på det? För att jag har verkligen aldrig haft koll på det.
0: Nej. Alltså, koll och koll. Jag har övergripande koll.
1: Okej. Okay.
0: Alltså jag klarar mig, men på samma gång har jag aldrig behövt engagera mig på det sättet för att jag, det är första året jag får rösta.
1: Mm.
0: Så jag är ju liksom, det är första gången jag får välja.
1: Ja.
0: Kadike, alltså typ en av tukke chaches, underskola chaxi chulampa katalbajura.
1: Ja.
0: Det har ju fastnat.
1: Ja.
0: Jag vet ungefär vem som tänker vad och vem som ser på vad då, på vilket sätt.
1: Mm.
0: Alle, det har aldrig varit att jag har djupgående, alltså valt ett parti.
1: Mm-hmm, okej.
0: Okay. På så sätt. Det är jag när man ger mosaik så här.
1: Nej, exakt.
0: Har du röstat någon gång?
1: Ja, det är en situation. Kade för att jag tycker att det är magin då på kodå. Jag har helt enkelt inte gjort det bara.
0: Nej. Då så den går sannas. Alltså sist man fick. Det var 4 år sedan.
1: Ja.
0: Då så den går sannak annak.
1: 25.
0: Och då var du 21.
1: Ja.
0: Ja, det är som jag.
1: Ja.
0: Det är som jag, exakt. Alltså, men jag gick lite så nervöst.
1: Mm.
0: För det är så mycket att hålla koll på. Man vill inte göra fel.
1: Ja, exakt.
0: Jag vill ju göra det. Jag vill inte rösta på någonting och sen ångra mig.
1: Ja.
0: Men så har jag med allt. Men Chibiri tycker när man gett i kjort och vävare så utan. Och vara så här, kommer jag ångra mig?
1: Mm.
0: Så jag måste ju spara kvittot i en vecka. För att veta, ska jag behålla den här? Och då går gå rösta du nu. Mm. Och Jesus Maria, press. Ja. Eller, känner du att du är påläst, Chachos?
1: Ingenting?
0: Nej. Är så stor?
1: Alltså, det har bara inte hänt. Jag har inte råkat på det i mitt liv. Och inte...
0: Nej.
1: Det är väl långt att jag sticker av vad kan. Då skulle jag kanske läsa lite mer och lära mig.
0: Mm. För att hjälpa dig på traven så har jag gjort lite quiz som jag vet att du älskar. Are you ready?
1: Yes.
0: Delightful. Question one. Vilka är de tre valen man röstar i?
1: De tre valen? Jag vet inte.
0: Tjärnes.
1: Nej.
0: Nej. Det är tre val man röstar i valet.
1: Jag kan svaret.
0: Nej.
1: Men jag vill inte skryta så jag skippar den.
0: Skryt.
1: Jag vill inte.
0: Du måste vara lite självgo.
1: Jag är ödmjuk.
0: Jag tycker det räknas som fel. Alltså när du röstar i valet så är det 3 saker du röstar på.
1: Mm, jag kan redan.
0: Ja, det är, du ska rösta på, alltså du ska rösta i kommunvalet.
1: Kommun.
0: Alltså få fram kommunfullmäktige.
1: Mm.
0: Du ska rösta i regionen.
1: Exakt.
0: Och sen ska du rösta i riksdagen.
1: Nå, du vet ju.
0: Men du vet inte. Nästa fråga. Går det att rösta innan den 13 september?
1: Ja. Yeah.
0: Bravo. Kan man ångra sin röst?
1: Ja.
0: Man kan ångra sin röst.
1: Mm.
0: Om man förtidsröstar så kan man... Alltså om man förtidsröstar och sen röstar igen den 13 september. Mm. Då är det den nya rösten som gäller.
1: Ja.
0: Så då kan man rent tekniskt sett ångra sin röst.
1: Ja. Yep.
0: Ja. Next question.
1: Treasure.
0: Hur många partier har vi i riksdagen idag?
1: 12.
0: Nej.
1: 32.
0: Va?
1: 5.
0: Va?
1: 6, 7.
0: 6, 7. Det är 8 partier i riksdagen idag.
1: Ja, ah, just det.
0: Vet du vilka de är?
1: Mm. Sverigedemokraterna. Moderaterna.
0: Ja.
1: Akrobaterna. Vänsterpartiet.
0: Ja.
1: Kristdemokraterna.
0: Vill du ha hjälp?
1: Ja.
0: Liberalerna. Centerpartiet. Miljöpartiet. Sen har du ju alltså ett av de största partierna kvar. Socialdemokraterna. Så det är våra 8 partier.
1: All right, men nu vet jag.
0: Last question.
1: Yes.
0: And this will make it break it.
1: Yes.
0: Om du får den här så tycker jag du får alla rätt.
1: I suppose, yes.
0: Vi har, alltså som romer, rätt till att lyssna på radio på romani chip.
1: Mm, det tar vi.
0: Det tar vi?
1: Ja.
0: Ding, ding, ding, ding, ding, ding!
1: Yay, full pott.
0: Så du hade fel på en, två. Du hade fel på två?
1: Ja, ser du.
0: Du har koll?
1: Ja.
0: Nästan. Like your desire.

0: Ok, allora Romano, da maghindo te amendro bui. I trizza giutori.
1: Ja.
0: Vorbi Saras, che io Dusan Marinkovic, vossi journalist.
1: Okej. Okay.
0: Gildas bo chipe Sydsvenskan på P4 Malmö. Ivo Vakanaxi producent. Ivo reporter på Sverige Romano. Där man gynnat det var Birit och Sotia med.
1: Perfekt.
0: Hej Dusan, Sarsan.
2: Ta emot. Det är bra, hur är du själv?
0: Det är bra, tack. Vill du berätta för oss vem du är och vad du är för rom?
2: Chacis tjena, soske romsim. Kemesimande Jugoslavia. Jag mor i mamisa Skurbeti, på min mammas sida. Jag mor och pappa, sas Kelderara, andra Rumunia. Det är väldigt blandat för mig, med vår binav Lovara.
0: Ja, du är lite gott och blandat. Ayakana, check, det är ju val i år.
2: Ja.
0: Och Romano här känner att han har lite dålig koll.
1: Ja, verkligen.
2: Ska du rösta för första gången, eller?
1: Kanske. Jag vet inte om jag ens ska rösta.
0: Ja.
2: Är det sant?
1: Ja.
2: Men vadå? Alltså, du har inte bestämt dig, eller du vill... Alltså, du vet inte
1: vem. Mestadels har jag inte tänkt på det. Men... vilka tips har du för hur jag och andra kan få bättre koll på valet och partierna?
2: Alltså helt ärligt, det första tipset är att man ska rösta. Jag tycker ändå att man borde göra det för att jag träffar så många människor, alltså Ville Rom, de bara klagar hela tiden. Chaches, åh det här är så dåligt och sånt. Är på samlen om jag har röstat då? Nej, det har jag inte.
1: Nej. Så,
2: om du ska klaga Romano så får du börja med att rösta.
1: Nej, men jag är inte en av
2: dem. Då har man rätt att klaga. Och det är nog skönt att kunna göra det ibland faktiskt.
1: Nej, alltså det är ju just den här frågan som jag ställer dig. Och det är därför jag inte har valt.
2: Ja, ja.
1: Jag vill använda den till någonting bra kanske.
2: Kan ju faktiskt gå till dem. Ni bor i Stockholm.
1: Ja.
2: Och det finns säkert något torg någonstans där de är allihopa där. Alla partierna står där och vill att du ska rösta på dem, eller hur? Och du har din röst, Romano.
1: Ja.
2: Och de vill ha den. Så låt dem övertyga dig. Och du kan fråga dem. Penes med sim Romano. Jag är så gammal. Trävande gadoområde. Och varför ska jag rösta på dig? Och sen får de övertala dig.
1: Ja.
2: Det är det första tipset faktiskt.
0: Vilka frågor är stora nu inför årets val?
2: Det är immigration. Man pratar mycket för att det har blivit mindre invandring till Sverige. Det finns partier som vill dra ner invandringen ännu mer. Och det finns partier som tycker på att den är på en stabil nivå, att man ska fortsätta hålla den där. Och det finns partier som vill att vi ska gå tillbaka till mer invandring. En annan fråga är kriminaliteten i Sverige. Vi tog en diklän på nyheter, så kärdjol på med Foxtrot och andra nätverkskriminella och alla människor som mördar eller blir mördade. Det har varit en stor valfråga i många år nu. En annan sak som också är en valfråga är vårdköerna. Vårdköer, det låter lite tråkigt men det betyder i praktiken att ibland, alltså om du mår dåligt psykiskt nu, du kan vänta i 3-4 månader innan du får träffa en psykolog. Det betyder
1: exakt.
2: Att du står i en kö. Och alla partier vill ju få ner vårdköerna men de har ju olika sätt att göra det. Och det som är spännande är att det har kommit upp nya valfrågor nu som folk kallar för valfjäsk. Det betyder att partierna innan valet, folk säger att det är valfjäsk. Men valfjäsk betyder att de kommer med någonting precis innan valet för att fjäska till sig röster. Vacker som folk har nämnt som valfjäsk är till exempel att högern vill att man ska sänka åldern för Systembolaget.
1: Alltså
2: att man ska kunna köpa sprit tidigare. Vissa säger att Socialdemokraternas förslag om att slopa karensavdraget är valfjäsk.
0: Men de här frågorna du har tagit upp, hur ska man gå tillväga för att ta reda på alltså vad de olika partierna tycker om de här frågorna?
2: Man kan fråga dem. Jag

0: som är förstagångsväljare, vad ska jag tänka på, tycker du?
1: Jag tänker att man ska våga vara nyfiken och tänka efter själv vad vill jag liksom ska förändras i mitt liv.
0: Mm.
1: Vi måste också fråga oss, vilken ideologi vill jag att Sverige ska styras av?
2: Mm.
1: Alltså långsiktigt.
0: Mm.
1: För att alla partier har ju vissa ideologier. Alltså de bedriver en viss politik för att de har en politisk ideologi. Men debatterna i sig handlar sällan om det. Och det är också bra att veta som förstagångsväljare, finns det något parti som jag stödjer ideologiskt, alltså långsiktigt, att jag i kanske 20 år kan rösta på det här partiet för jag tror på deras vision om vilket land vi vill ha.
0: Mm. Och hur får man reda på det?
1: Det får man inte reda på genom att göra valkompasser. Det får man bara reda på genom att faktiskt prata med dem.
0: Mm.
1: Och ställa de här frågorna. Och också vara lite kritisk om de svarar att ja, men vi vill sänka eller höja skatten. Ja, men varför? Varför vill ni göra det?
2: Ja. Finns det frågor nu i det här valet som påverkar oss romer?
1: Absolut. Vi är ju en del av det här landet. Jag tror att romer, många romer, enligt min uppfattning i alla fall, bor i särskilt i utsatta områden, i miljonprogramsområden.
0: Mm.
1: Och det finns ju frågor som direkt har en koppling till de områdena, till att bo i hyresrätter till exempel, till att få ner kriminaliteten i särskilt utsatta områden. Det handlar ju om trygghet.
0: Vi har väl också specifika rättigheter som romer och minoritetsgrupp som också är politiska?
1: Det finns en strategi för romsk inkludering som är väldigt politisk.
0: Mm.
1: Den instiftades 2014 eller 2013. Ja, men någonstans där, 2012-2013. Det var i alla fall över 10 år sedan som man startade den här strategin. Och den säger att år 2032 ska den rom som fyller 20 år ha samma möjligheter som alla 20-åringar. Och varje regering som har valt sedan dess har velat fortsätta den här strategin. Och då har man satsat pengar på det, man har beställt olika utredningar och så vidare för att veta hur ska vi ta oss närmare det här målet.
0: Mm.
1: Sen finns det också minoritetslagstiftningen. Och där finns ju partier som har lagt fram olika förslag för hur det här arbetet kan bli bättre.
2: Mm.
1: Men grejen är att det finns, enligt i alla fall min uppfattning, inte så mycket liksom. Alltså alla håller med varandra om att det här är ett bra sätt att inkludera romer. Alla vill att romer ska inkluderas. Det finns inget parti som säger att de inte vill att fler romer ska jobba.
2: Mm.
1: Eller att romer inte ska utsättas för diskriminering.
2: Mm.
1: Men det finns inte så många partier som har så här konkreta idéer för hur fler romer ska komma ut i arbete. Eller hur man ska minska diskrimineringen och hur romers rättigheter ska bli tillgodosedda.
2: Mm.
1: Så det finns tyvärr inte mycket liksom diskussion och debatt om romsk inkludering.
0: Mm. För jag har tänkt på en sak, att mina romska vänner oftast inte är så politiskt insatta och väljer att liksom inte rösta eller ta del av politiken rent generellt. Har du upplevt något liknande?
1: Ja, de flesta romerna känner, alltså släkt och vänner, de röstar inte. För de säger att alla politiker, att det är samma skit. Alla politiker är samma. Att det är ingen som bryr sig egentligen. De ser ingen poäng i att rösta helt enkelt. De tycker inte att det kommer bli bättre om de röstar.
0: Men varför är det viktigt att rösta?
1: Och kunna ta ställning. Mm. Alltså om politiker skulle se romer som en potentiell väljarbas.
0: Mm.
1: så skulle de också

0: så anpassa sin politik efter det. Det vill säga att man skulle ta fler debatter och prata mer om romsk inkludering.
1: Mm.
0: Utifrån ett romskt perspektiv, om man tycker att det är viktigt med att även romska frågor tar plats i politiken, så borde man rösta. För att ju fler romer som röstar, desto mer kommer politikerna att tänka att oj, här har vi ju röster att hämta. Vi kanske ska titta på vad det finns för behov där så att vi kan locka fler romska väljare.
1: Mm. Mm.
0: Men också, som jag nämnde innan, om man inte röstar så tycker jag inte man har rätt att klaga.
1: Nej.
0: Och det kan vara riktigt nice att klaga ibland.
1: Ja, ja, verkligen.
2: Du jobbar ju med programmet Sverige Romano. I nya programmet om valet, vad kan man lära sig där då?
0: Ja, vi ska göra ett program och där vi kommer ta upp frågan om romsk inkludering.
2: Mm. Mm.
0: Och vi kommer fråga politikerna vad de och deras partier ska göra för att vi ska uppnå det här målet. Och om man är nyfiken på vilka konkreta förslag det finns från politikerna, så kan man ju titta på det programmet. För syftet är ju också att när folk ser det så ska de kunna göra ett medvetet val.
2: Mm.
0: För jag tror att många romer kanske inte känner att de vill rösta.
2: Mm.
0: Just av den anledningen att frågor som är viktiga för dem.
1: Mm.
2: Yeah.
0: Sällan diskuteras i politiken.
1: Mm.
0: Och det finns ju inget annat program som kommer ta upp frågan om roms inkludering. Och därför kände vi att någon behöver göra det.
1: Mm.
0: Så att romer kan göra ett medvetet val och tänka, okej, det här partiet vill jag rösta på.
2: Ja.
1: Mm.
0: Kanske väcka ett intresse för politik.
1: När sänds programmet?
0: Programmet sänds ju varje torsdag och vi är igång nu. Vi har två stycken politiker från två olika partier i varje program. Det kommer vara fyra stycken och de kommer hålla på fram till faktiskt en vecka innan valet.
1: Nej, Sara Stuke Dusan, Mika Stodevlesa. Tack för att du hjälpte oss. Och så ses vi.
0: Det gör vi. Hej då.
2: Hej då.
3: De frågar alltid vart är guzzarna, men aldrig vilka är guzzarna. Låt mig berätta. Okej.

0: Ja, Romano, vad tänker du på nu?
1: Jag tänker på att det var bra i Pendelåsbacka då, att man ska gå och kolla med dem och att man ska ha lite kritiska frågor. För det är en massa små detaljer där. Kanske någon gör mer än den andra och, och så är det tvärtom.
0: Ja.
1: Så ja, det är det jag tänker på. Jag tror.
0: Går det bara just så att man inte är snö? Så ska då ska hända som de här uppdragen i Romänge.
1: Ja.
0: Att till 2032 gick Romano Chavarova Jovliva i mor som är 20 år gammalt. Ska ha samma förutsättningar som en alltså, vanlig 20-åring. Icke-rom 20-åring. Jag går inte resten så går det till Janos.
1: Ja.
0: Gammalmas. Går då faktiskt gammalmas till Janav. Jag hade velat veta mer om det.
1: Ja.
0: Så det tror jag att det är dagens läxa. Och så
1: Ja.
0: gå hem och läsa.
1: Ja, definitivt.
0: Tror du att du röstar i år?
1: Mycket möjligt, ja. Jag tror.
0: Jag är fett taggad. Sen tyckte jag också att det var jätteintressant om de här fiskfrågorna.
1: Ja, just det. Exakt.
0: Skiten, det går till Chianos. Det är det jag
1: Ja.
0: menar, man har koll men man har inte koll.
1: Ja. Jag skulle aldrig tänkt mig att en sån sak skulle ske, men det sker.
0: Kadike, nej Sara, så många kanske som pekade avsnitt. Nej, stucke Roman och Evelyn.
1: Tack
0: Och vi
1: själv.
0: tackar Dorsan än en gång för de här fina tipsen och den nya kunskapen vi har. Vi ses i nästa avsnitt. Och så ska jag och Roman gå hem och läsa på.
1: Yep.
0: Kadike, mycket som är devil's house, så ser vi.
1: Hej
0: Hej då!
1: då!

0: Innan Kulturnytt så ska vi börja med att säga att det pågår en stor polisinsats vid en gymnasieskola i Fagersta. Flera personer ska ha skadats och en misstänkt gärningsman har gripits. Mer om det här kan du höra i P4 Västmanland och i appen Sveriges Radio. –27 personer har hittills bekräftats smittade efter mässlingsutbrottet kopplat till Urkultfestivalen för 3 veckor sedan, det rapporterar Folkhälsomyndigheten. Artisten Sara Parkman spelade på festivalen och hon är orolig för sin bebis som var med på festivalen i år och beklagar att det drabbar en, enligt henne, viktig festival.
1: Jag tänker att det är en av Norrlands viktigaste kulturmötesplatser. Jag tror att kanske många tänker att det är väldigt mycket en utpräglad hippiefestival– som gör att det här mässlingsutbrottet blir lite synd, för festivalen framstår som någonting som det kanske egentligen inte enbart är. Det är ju en folk- och världsmusikfestival och, vad ska man säga, alternativ pop. Jag var där för första gången när jag var 13 och sen återkommit dit många gånger både som publik och musiker. Och
2: hur har det här mässlingsutbrottet påverkat dig?
1: Jag tycker att Urkult har hanterat det väldigt bra. De har varit väldigt tydliga med vad de tycker och står för. Och det tycker jag är. De har varit så himla proffsiga. Sen, jag hade med min dotter som ska vaccineras nästa vecka, för hon är 18 månader. Så jag har ju varit nojig och känt att människor som tror på den här typen av konspirationsteorier faktiskt sätter andras liv i fara.
0: Artisten Sara Parkman, reporter här var Vivica Blad. Och så ska det handla om kampanjer inför valet. De här väcker ibland så stor kritik att de stoppas. Och det kan ge dem ännu större spridning tack vare medieuppmärksamheten. Så här säger SDs kampanjstrateg Joakim Wallerstein om fenomenet.
3: Uppmärksamhet allmänt idag är ju en bristvara. Och då tar man ju fram kampanjer som ger folk skäl till att prata med varandra om den.
4: 2 kampanjer från Sverigedemokraterna har i veckan plockats ner. Dels delar av SDs tapetsering av Stockholms centralstation, och i Skaraborg har reklam tagits ner efter att ett 20-tal busschaufförer sjukskrev sig i protest mot reklam riktad mot svensk-somalier.
3: Och då är kanske kampanjen i sig inte alltid, kampanjen är inte 100% av kampanjen, utan kampanjen kanske är 80%, medan 20% är det som när folk pratar om kampanjen.
4: Att kampanjen får negativ publicitet eller tas ner men blir viral är ett sätt att få valuta för pengarna, säger Bengt Johansson, professor i politisk kommunikation vid Göteborgs universitet.
5: Jag skulle säga att det blir mycket pang för pengarna om man kan göra en reklamkampanj som kostar pengar, men så också att man då får mycket redaktionellt utrymme eller mycket buzz kring den. Det är ju det egentligen alla vill, att alla ska prata om den, så att man får mer uppmärksamhet än vad man egentligen betalar för.
4: Bengt Johansson menar att medierna hamnar i en rävsax även om de är medvetna om vilken PR det skapar för politiska partier.
5: Det där är ett dilemma som medierna har, för att medierna förstår ju givetvis att detta har ett nyhetsvärde när det är kontroversiellt, när det är liksom något som avviker från det normala. Det är ju traditionell nyhetsvärdering.
4: Men trots att nedplockandet lett till ökad spridning menar Joakim Wallerstein att han hellre sett att reklamen fått sitta kvar.
3: Nej, jag räknar inte att man ska tas med. Däremot så är ju min förhoppning att folk ska prata om saker. Det är huvudsyftet.
0: Och reporter här var Rasmus Grosin. En av Nordens största och mest internationella litteraturfestivaler pågår just nu. Louisiana Literature på konstmuseet Louisiana strax norr om Köpenhamn, som det handlar om, inleddes igår. Och Kulturnytts Nora Makander är där.
6: Och jag skulle väl säga att det är en riktig festivalstämning här. Det är jättemycket människor som rör sig mellan de olika scenerna, sitter i gräset. Och ja, det är verkligen en bubblig stämning.
7: Vad är det här för festival och varför har den blivit så stor?
6: Ja, men Louisiana Literature är lite av ett litterärt toppmöte kan man säga. Det är en festival som startades 2010 och lockar enormt stora internationella författare. Och många av de här återkommer ju varje år. Och jag tycker att den här festivalen också är ett bevis på att det finns ett väldigt stort intresse för den här typen av mötesplatser. Där författare kan berätta mer om sina böcker. Och man kan ju säga att läsning är ju lite av en ensam aktivitet, men här märker man ju att så är det ju verkligen inte fallet.
0: Rapporterar alltså Nora Makander. Och fler kulturnyheter hittar du i appen Sveriges Radio och via vår webb. Det var allt för Kulturnytt för tillfället.
8: Nu börjar årets Östersjöfestival och du hemma vid radion hänger med. 10 konserter med orkestrar och solister i världsklass och musik från barocken till idag. Östersjöfestivalen startar nu på fredag klockan 19 här i P2.
9: God morgon!
10: Åh, du låter pigg och vaken och uppfungen.
9: Ja, det är klart.
11: Men de undrade varför ska du ha ett piano på tredje våningen utan hiss?
10: I Klassisk morgon möter vi era röster och fängslande klassisk musik.
11: Ja, men man försvinner väl lite in i musiken.
7: Ja.
9: Musik finns ju alltid där. När man har mått dåligt att kunna sätta på en låt som gör en lycklig.
7: Klassisk morgon för en ljuvlig start på P2-dagen i Sveriges Radios app.
9: Det gör bara dagen lite bättre.
12: Det här är Rendezvous i P2. Och vi börjar höstsäsongens första rendezvous med en sång om en lång, het sommar. Välkommen, jag heter Christian Sahl.

Ja, vi startar höstens första rendezvous med ett musiktips från en lyssnare i Burträsk som minns tv-serien Long Hot Summer från 60-talet, på svensk tv kallad Uncle Will's Imperium. Serien byggde på några av William Faulkners berättelser om den amerikanska södern och hade också en förlaga i långfilmen Long Hot Summer från 1958, där Jimmy Rogers sjöng titelmelodin. Det fanns två Jimmy Rogers i amerikansk populärmusik. En som räknas som countrymusikens fader, han dog redan 1933, och så en popsångare som föddes samma år som countrylegenden dog. Det var förstås popsångaren som sjöng här. Alex North hade komponerat melodin, Sammy Kahn skrev texten, och melodin var också titelmelodi till båda filmatiseringarna. Till långfilmen från 1958 skrev Alex North också övrig musik.

Two Butterflies, ett spår från en av flera soundtrackutgåvor av filmmusiken till Long Hot Summer. De första utgåvorna var i mono, i den här restaurerade versionen erbjöds stereo. Antingen fanns det originalband i stereo eller så fixade man till det i efterhand. Vi tar två spår till från soundtracket med Alex Norths musik. Lionel Newman är det som leder studioorkestern.

spår från soundtracket till filmen Long Hot Summer 1958. Ett soundtrack vars bitvis slöttjassiga blåtoner hade passat bättre i urban nattklubbsmiljö än i den bondska amerikanska södern, menar vissa kritiker. Vi hörde Eula och Summertime, båda stycken komponerade av Alex North. Från den amerikanska södern kom också sångaren, pianisten och låtskrivaren Roy Hawkins. Det var Hawkins som tillsammans med kollegan Rick Darnell skrev The Thrill Is Gone, en låt som B.B. King hade en stor hit med 1970. Hawkins original från 1951 lät så här.

0: all over. I carry all that's understood.
1: Jo då, Roy Hawkins fick själv en hit 1951 med originalversionen av hans The Thrill Is Gone. Hawkins, som kom från Texas, var verksam i Los Angeles-trakten under hela sin karriär. En karriär som varade från mitten av 40-talet fram till tidigt 60-tal. Han spelade in på mindre kända bolag och många fler hits blev det inte efter The Thrill Is Gone. Och en så bra låttitel hade förstås använts tidigare.

Redan 1931 kom det en låt med titeln The Thrill Is Gone, lanserad av det kända låtskrivarparet Ray Henderson och Lou Brown i en Broadway-revy. Den har blivit lite av en jazzstandard och gjorts av artister som Chet Baker, Stan Getz, Nina Simone, Ella Fitzgerald, ja även Monica Zetterlund har spelat in den. Vi hörde Dinah Shaw från en radioshow 1946. Ja, att olika låtar kan ha samma namn är inte ovanligt.

Tiny Parham började som ragtime-pianist i Missouri, flyttade 1927 till Chicago och kom där att ackompanjera kända sångerskor som Ma Rainey och Priscilla Stewart. Men ledde också egna band som mest spelade hans egna låtar med lite mystiska titlar som Stuttering Blues, Voodoo eller som här Nervous Tension 1930. En titel som återanvändes av brittiska elektroniska duon Lemon Jelly 1998. Ready?

Nej.

0: And now we shall begin.
1: Lemon Jelly specialiserade sig på att ge ut EP-album runt millennieskiftet, som man sen kombinerade till det förträffliga fullängdsalbumet LemonKelly.ky. Vad KY, det vill säga förkortning KY, står för är inte bekant. Den vanliga referensen är ju Kentucky, men det råkar finnas ett glidmedel för sängkammaraktiviteter som heter KY Jelly, så man vet aldrig. Nervous Tension fanns med på Lemon Jellys debut EP 1998. Vår tredje dubbeltitel är mindre originell. Den har använts till åtskilliga låtar i jazzsammanhang av The Original Memphis 5 1931, Anything.

Original Memphis Five var ett av de första jazzbanden, bildat 1922 av bland andra trumpetaren Phil Napoleon och pianisten Frank Signorello. Fram till 1931 spelade man in fler än 200 titlar. Anything här, skriven av just Napoleon och Signorelli, var den näst sista. Nästan allt man spelade in var instrumentalnummer. Bland de få vokalister som sjöng med Original Memphis Five fanns Annette Hanshaw. 36 år efter denna Anything kom Eric Burdons vackra kärleksvisa med samma namn.

Eric Burdon och hans Animals 1967 och Anything. Då hade det ursprungliga Animals spruckit och Eric Burdon hade tagit över namnet på gruppen, kallade den Eric Burdon and the Animals och flyttade till USA där han också spelade in flera klassiska Summer of Love-hits. Monterey, Good Times och San Francisco Nights bland annat. En annan av originalmedlemmarna i The Animals, keyboardisten Alan Price, lämnade bandet redan 1966 och har haft en fin solokarriär med allt från bluesiga rocknummer till enkla visor av det här slaget.

Alan Price och Poor People från filmen Lucky Man 1973. Om Price och Burden båda lutat åt bluesrock i många nummer har Georgie Fame legat närmare jazzen för det mesta. Eller vad ska vi kalla det här? En blues-jazz-ballad kanske?

Georgie Fame hann ge ut 7 album de 3 första åren efter sin skivdebut 1964. På det 8:e, inspelat 1968, fanns den här versionen av Harry Warren och Mac Gordons This Is Always. Åtminstone 2 gånger till har den kommit på skiva i andra inspelningar med Georgie Fame. Som det kanske ska tilläggas också spelat in ett album tillsammans med Alan Price. Vår fjärde brittiska sångare med rötterna i 60-talet är Cat Stevens.

Blackness of the Night var sista låten på Cat Stevens andra soloalbum New Masters 1967, som efter succén med debutplattan från samma år floppade och aldrig nådde hitlistorna. Men Blackness of the Night var också låten som inledde Cat Stevens comeback som sekulär sångare efter att han först producerat ytterligare 9 studioalbum som Cat Stevens, sen varit borta från musiklivet i 2 decennier och sen producerat 11 album som Yusuf Islam, eller bara Yusuf. Med comebackalbumet lade han till Cat Stevens som andra namn efter Yusuf. Det vi hörde var i alla fall den tidiga versionen av Blackness of the Night. Och Cat Stevens låter likadant idag som för 60 år sedan. Det är melodisk rock och pop utan krusiduller. Skillnaden är att alla texter numera har ett budskap om nödvändigheten av att skapa en bättre värld, finna tröst i Gud och så vidare. Ja, nätterna är kanske mörkare nu för tiden kan man tycka, men stjärnorna finns ju alltid där uppe.

Sensommarnätterna blir ljusare med stjärnornas hjälp som syns bättre genom att himlarna är mörkare. Louis Foss ledde en studioorkester 1952 i Kenneth Essex Starlight Rendezvous. Och vårt Starlight Rendezvous fortsätter med en Starlight Special.

Visserligen var kompositören Ernest Tomlinson färgblind, men en och annan blåton och några försiktiga synkoper kunde han ändå lägga in i detta ystra genrestycke för ett engelskt förlagsmusikbolag, Starlight Special. Tomlinson var en mycket mångsidig herre. Han komponerade testbildsmusik för BBC, skrev en folkmusiksvit, en opera, ett par jazzsymfonier och så vidare. Dessutom var han orkesterledare, kantor i Mayfair och administratör av en stor samling light music-noter som han lagrade i en lada tillhörig familjens lantgård. Det här var en Tomlinson-komposition som det brittiska musikförlaget Francis Day & Hunter spelade in i Tyskland 1956. Vår nästa stjärnhimmel kan vi tänka oss över New York. Där bodde kompositören och arrangören Otto Cesana.

Även italienskättade Otto Cesana hade skrivit en jazzsymfoni i sina dagar, men sysslade i huvudsak med förlagsmusik. Och som pianist själv skrev han åtskilligt för just piano och orkester. Som denna Starlight, en pianokonsert i miniatyr, en genre som var rätt populär strax efter kriget. Cesana ledde själv orkestern här 1955, pianosolisten hette Bernie Leighton. Du lyssnar på Rendezvous i P2 med mig, Christian Sag. Då vi håller oss kvar vid natthimlen. Här är en som kan berätta om fördelen med en helmörk himmel utan måne och stjärnor. En kväll så mörk att till och med lysmaskarna har dimmat sitt ljus och Fido är för rädd för att skälla. En natthimmel perfekt för att parkera bilen lite avsides för en romantisk stund.

Det var Jerry Southern som 1957 föredrog romantiska nätter utan stjärnljus i David Mann och Red Evans No Moon at All 1957. Jerry Southern, en av 50-talets mest hörvärda sångerskor i gränslandet mellan jazz och populärmusik. Perfekt i sin frasering, skicklig på understatements, nästan minimalistisk har någon kallat hennes sångstil. För ett par veckor sedan skulle hon ha fyllt 100. Vi lyssnar på henne en stund till.

Vi har inte lämnat sensommar- och hösttemat. Vad som väntar om några veckor även här är höstregnen. Joe Stafford spelade in Harry Warren och Al Dubins September in the Rain vid två tillfällen. Det ena live på en klubb i Chicago 1956. Den andra inspelningen, den vi hörde här, är från okänt datum. Men det finns uppgifter om att den kan ha varit några år äldre. Jerry Sudden hade många beundrare, även bland musiker. Frank Sinatra var en, den avspända fraseringskonstens mästare även han. Och Sudden hade inga svårigheter att locka till sig skickliga arrangörer och ackompanjatörer. Här på September in the Rain ackompanjerade hon sig själv på piano. Hon var utbildad klassisk pianist men kom att intressera sig mer för jazzmusik redan i unga år. Nästa inspelning är från 1957 med Ralph Burns orkester.

Because I like you much too much. You have a way with you.

efter All Too Soon med Jerry Southern och Ralph Burns orkester från 1957. Då hörde vi Robert Graham och Bickley Reichners You Better Go Now, en av Jerry Southerns första inspelningar, gjord 1951, och en mindre hit. Orkestern leddes av Tutti Camarata. Jerry Southerns karriär blev ganska kort. Räknar man in åren som nattklubbspianist på 40-talet så varade den inte mer än knappt 15 år. 1962 drog hon sig tillbaka från showbusiness, 36 år gammal. Hon avskydde att uppträda och ägnade sina återstående år till att komponera, undervisa i musik och skriva några läroböcker. För ett par veckor sedan skulle Jerry Southern ha fyllt 100. Vi stannar kvar i USA, men nu i de folkmusikaliska kretsarna.

Poeten och sångerskan Anne Hills, verksam i Pennsylvania, och ett spår från hennes album Points of View från 2009. Det här var Leonard Cohens Alexandra Levy. Och det här är mycket produktiv dam. Sen skivdebuten 1982 har Anne Hills sjungit in nästan 20 album. Hon sjunger både egna och andras låtar. Kollegan Sue Mulford, även hon från Pennsylvania men numera verksam i England, har nästan bara egna låtar på sina hittills 5 utgivna album.

En olycka kommer sällan ensam. So Mulford och One Damn Thing från albumet Small Brown Birds från 2017. Och om ni händelsevis hörde någon banjo här så var det So Mulford själv som spelade. Vi flyttar över till Portugal. Där hittar vi damen med det vackra namnet Eugenia de Melo e Castro.

Redan innan portugisiska Eugenia de Melo e Castro hade hunnit ge ut någon skiva reste hon till Brasilien för musikalisk inspiration. Brasilienresorna har blivit många sedan dess. Hon har samarbetat med åtskilliga av de stora brasilianska namnen Chico Buarque, Caetano Veloso, Antonio Carlos Jobim med flera. Den här mystiskt meditativa musiken Onde aus Antepassados spelade Eugenia de Melo e Castro in 2004 för sitt brasilianska skivbolag. Dança da Luz heter albumet. Det senaste på skiva från den idag 70-åriga sångerskan, låtskriverskan, kom för 8 år sedan. En nedskalad produktion där hon ackompanjerades av brasilianske pianisten Emilio Mendonça.

på albumet Mar Virtuao har Eugenio de Melo e Castro tillsammans med pianoackompanjatören Emilio Mendoza tonsatt dikter av sin far Ernesto Manuel de Melo e Castro. Det här var Paisagem, landskap. Och från Portugal och Brasilien över till Frankrike och musik från tre decennier, mer schlager än chanson.

Det amerikanska originalet av den här låten heter Come Softly to Me, skrevs av de tre medlemmarna i sånggruppen The Fleetwoods och spelades in sent 1958. Redan innan den hade hunnit släppas på skiva i USA kom den första franska versionen av låten. Det var den här med Marcel Amon. Då visste han ännu inte om att det amerikanska originalet skulle komma att toppa USA-listan under våren 1959. Den franska titeln var Tout doux, tout doucement. Nästa franska 50-talshit var ett franskt original. Mm.

Vi har spelat låtar av Aimé Barelli tidigare i Rendezvous och även hört hans orkester som ackompanjerat diverse franska sångare och sångerskor. Men här var han på egen hand, både sjöng och ledde orkestern i sin egen Saint-Marche 1952. Barelli var även trumpetare, fast kanske inte just på den här låten. Vår tredje fransos kallade sig Le Chanteur sans nom, sångaren utan namn. Och nu hoppar vi tillbaka ända till 30-talet.

Roland Avelie hette han egentligen, men höll länge sin identitet hemlig, kallade sig sångaren utan namn och uppträdde till och med mask för ansiktet. Känns greppet igen? Den här låten, Le beau dimanche de printemps, om de vackra söndagarna på våren, sjöng Avelie in 1934. Det var ett franskt original. Men vi avslutar vår franska visit med ännu en amerikansk slager i översättning.

förgiftad, delirisk av de latinska rytmerna blev hon Simone Alma, särskilt när hon kände hans axel röra vid hennes i samband. Det blev för mycket, hon ville bort från allt vad konga och rumba och samba heter. Loin de Samba var den franska versionen av 40-talshitten South America, Take It Away. Vi ska avsluta höstsäsongens första rendezvous svenskt med ganska aktuell svensk jazz.

Foray, Milt and MJQ heter ett album som kom ut i våras med basisten Hans Backenroth som primär avsändare. Ray är basisten Ray Brown som skulle ha fyllt 100 i år. Milt är vibrafonisten Milt Jackson. Båda de var med och grundade Modern Jazz Quartet, det vill säga MJQ. Vi hörde Milano, en låt av Modern Jazz Quartets pianist John Lewis. Pianist här var Daniel Tilling, Roger Svedberg spelade vibrafon och Oskar Johansson värre trummor. Från pianisten Lars Jansson och gitarristen Erik Söderlind kom albumet Why Does Rain Fall tidigare i år. Därifrån hämtar vi The Gardener, en låt av Erik Söderlind.

0: vid sidan av Lars Jansson och Erik Söderlind som är huvudansvariga för albumet Why Does Rain Fall finns också Niklas Fernqvist med på bas och Paul Svanberg på trummor. Paul Svanberg som råkar vara Lars Janssons son. Det vi hörde var The Gardener, titellåten på albumet Why Does Rain Fall dök för övrigt upp bara en månad senare på ett annat album med Lars Jansson som han spelat in med basisten Jesper Bodilsen. Mer om den skivan en annan gång. Rendezvous är slut för idag. Mer Rendezvous finns på vår hemsida. De fyra senaste programmen finns alltid där för efterhandslyssning. Hemsidan hittar du på sverigesradio.se/rendezvous. Och har du musiktips för programmet, skriv då till rendezvous@sverigesradio.se eller till rendezvous Sveriges Radio P2 4513 Göteborg. Jag, Christian Sag, tackar för att du har lyssnat idag och önskar en trevlig helg.
1: Ja, här har ni konsert i P2 och inte vilken konsert som helst. Vi sänder live från Berwaldhallen och Östersjöfestivalens öppningskonsert. Man kan också välja om man vill höra den här konserten i P2 eller om man vill uppleva den med bild i Berwaldhallen Play. Jag heter Johan Korsell och med mig här i studion så finns också min radiokollega Emelie Rosenqvist. Välkommen!
2: Tack!
1: Du är ju till vardags programledare för litteraturprogrammet P3-klassiken. Hur ska vi beskriva din roll i det här sammanhanget?
2: Alltså, jag pratar i vanliga fall om klassiska böcker kan man väl säga. Och nu ska vi prata om klassisk musik som ju inte är mitt specialområde. Men jag är ju ändå en P2-lyssnare. Jag har lyssnat på dig ibland.
1: Jaså,
2: så att jag tänker att jag representerar väl lyssnaren här.
1: Ja, men det är fint tycker jag. Det känns väldigt bra att ha med dig som stöd här måste jag säga. Jag undrar också hur ofta kommer ni in på klassisk musik då i program? För det finns ju förstås många förbindelser.
2: Ja,
1: här.
2: Det gör det faktiskt. Alltså, mycket av litteratur som är skriven beskriver ju klassisk musik. Det finns många sådana exempel, men det finns ju också författare som faktiskt är väldigt inspirerade av musik och som förhåller sig till musik väldigt konkret. Alltså jag tänker till exempel på den japanska författaren Haruki Murakami som han har ju nästan en besatthet i förhållande till musiken.
1: Ja.
2: Han lyssnar på rytm, på melodi medans han skriver. Sen finns det ju musik också som verkligen förknippas med litteratur.
1: Ja.
2: Alltså, till exempel Thomas Manns Döden i Venedig.
1: Såklart.
2: Den gjordes ju till film av Luis Visconti och i den filmen finns det jättemycket Mahler och den filmen är väldigt förknippad med Mahler. Så, att, alltså, så kan man förknippa Thomas Mann med Mahler på något sätt.
1: Ja,
2: men sen så finns det ju också litteratur som faktiskt nästan beskrivs som musik. Till exempel Dostojevskij. Han beskrivs som en polyfon författare, alltså en författare med röster där varje röst spelar sin
1: verkligen
2: melodi.
1: Flerstämmigt.
2: Ja.
1: Det var ju dessutom Mahlers favoritroman, passar ju bra att påpeka.
2: Vadå? Något av Dostojevskij?
1: Ja, han älskade Dostojevskij, i synnerhet Bröderna Karamazov faktiskt. Det var någon som frågade honom sådär, vem ska jag studera kontrapunkt med? Frågade någon Mahler. Och då sa han, nej, strunta i det. Läs Bröderna Karamazov istället. Så kan det vara.
2: Ja, men då hänger det ju verkligen ihop.
1: Det hänger, vi hittar sambanden här, Emelie.
2: Ja.
1: Och det är ett stort program också som väntar oss här, som sig bör på en Östersjöfestivalöppning. Dessutom är det ju Radiosymfonikernas nytillträdande chefdirigent Andres Orozco Estradas allra första konsert i rollen som ny chefdirigent här. Och det ska bli sånger av Alma Mahler, nyskrivet av Molly Keane och sist men inte minst Igor Stravinskys evigt moderna Våroffer. Men vi ska riva igång med Sverigepremiären av Anders Hillborgs Mahler-hyllning Hommage som heter Hell Mountain som utfördes av Klaus Mäckele förra året i maj under Mahler-festivalen i Amsterdams Concertgebouw faktiskt.
2: Hell Mountain heter den. man ser framför sig någon slags helvetesberg då.
1: Ja, ja.
2: Men det är det inte, eller?
1: Nej, ja, det är en väldigt suggestiv titel. Men det här berget, det finns ju faktiskt på riktigt.
2: Gör det?
1: Ja, det har anknytning till Mahlers liv och till hans verk i allra högsta grad. Höllengebirge, det är djävuls, eller om man säger helvetesbergen då, som ligger vid Steinbach am Attersee i Österrike. Där Mahler skriver sin andra och sina andra och tredje symfonier faktiskt.
2: Men visst är det också så att i det här stycket Hell Mountain så finns det också faktiska tydliga, alltså Mahler-referenser till Mahlers musik?
1: Det gör det, och Hilborg har ju verkligen, han älskar Mahler. Det mest framträdande då som man kan tala om som ett citat, det är ju ett genomträngande stort dissonant utbrott som man hittar i första satsen av den ofullbordade tionde symfonin.
2: Och kan du på något sätt sjunga
1: ska
2: det?
1: Jag kan säga så här, det låter som ett skrik. Okay. Det är ju faktiskt helt enkelt den musikaliska motsvarigheten till Munchs skriet. Jag kan inte komma närmare än så faktiskt.
2: Okej, ja, men det ser vi fram emot att lyssna efter.
1: Ja, det kommer ni inte kunna ta miste på, lovar jag. Annars är det som sagt en hyllning till Mahler. Det är inte så att det låter som Mahler, men jag kan ändå förstå. Hilborgs kärlek till Mahler genomsyrar detta verk fullständigt.
2: Nu ser jag att det börjar hända grejer på scen här.
1: Vi har ju Sveriges Radio symfoniorkester på scenen. De är laddade, de har också stämt klart, och vi är redo för Anders Hilborgs Hell Mountain helt enkelt. Och vi väntar bara på orkesterns nya chefdirigent, den colombianske Andrés Orozco Estrada.
2: Nu kommer han.
1: Här kommer han.
2: Ja.
1: Och vi hälsar honom välkommen in på Bävadhallens scen.
2: Man undrar lite vem som är mest nervös här.
1: Ja, du.
2: Den här första konserten.
1: Men han är ett superproffs, den här mannen.

0: Ja, här har vi då just fått vara med om Sverigepremiären av Hell Mountain. Anders Hillborgs hyllning till Gustav Mahler. Ett nytt verk som utfördes i Amsterdam förra året, tillägnat dirigenten Klaus Mäkelä. Och här som ni hör applåderas det i Berwaldhallen för Sveriges Radio Symfoniorkester under ledning av sin nye chefdirigent Andres Orozco Estrada. Kvällens invigning av Östersjöfestivalen 2026 är alltså Orozco Estradas officiellt första konsert som Radiosymfonikernas nye chefdirigent. Och vår dirigent, han är dessutom sedan många, många år bosatt i Wien. Det passar ju väldigt bra när den här direktsända konserten ska fortsätta med Mahler, även om det inte är Gustav. Utan hans hustru Alma.
1: Ja, Alma Mahler. Hon verkar ju verkligen ha varit en sån där person som man hade velat träffa. Ett slags socialt geni i Wien. Och en person som också hade span på många män, vad jag förstår. Höll inte riktigt alla salonger, men ja, många karar i sikte i Wien.
0: Och många karar drogs till Alma.
1: Ja, hon var en killtjusare.
0: Det är ett väldigt bra ord för Alma Mahler, måste man säga.
1: Jag tänker, hon var först då gift med Gustav Mahler, som hon träffade som väldigt ung. Ja. Och sen hade hon en affär med arkitekten Walter Gropius, Bauhaus-arkitekten.
0: En annan kändis.
1: Ja, och sen så gifte hon sig med författaren Franz Werfel. Och hon hade också då en affär med konstnären Kokoschka.
0: Precis, ja, det är väl efter första världskriget där någonstans i tid. Men den där affären, den slutar ju väldigt bitter förtvivlan faktiskt för, ja, för Kokoschka.
1: Hon lämnade honom.
0: Ja, hon lämnar honom. Hon gör slut och då bestämmer sig Kokoschka för att beställa en docka föreställande Alma i, så att säga, full size format som tillverkas av silke och hästhår.
1: Alltså en slags upplösbar Barbara ser jag framför mig.
0: Ja, fast luden. Det berättas ju också att Kokoschka höll ett vilt party där han då ceremoniellt hugger huvudet av Alma-dockan och sen häller en flaska vin över.
1: Oj, han var jättearg.
0: Han var fruktansvärt arg. Det här var ett sätt att göra sig kvitt den här besattheten han kände i Alma. Idag så finns ju den här Alma-dockan då att beskåda på Leopold Museum i Wien med huvudet intakt, ska sägas.
1: Har du sett den?
0: Ja, men det har jag. Det måste man göra. Den är ett värd att se. Här är det dags för Alma Mahler då.
1: Ja!
0: Vi ska få fem av hennes sammanlagt 16 sånger som hon skrev. Här kommer Malin Byström som ska sjunga. Som är solist tillsammans med Sveriges Radio Symfoniorkester och Andres Orozco Estrada.

0: Vi har hört Malin Byström som solist här i 5 sånger av Alma Mahler. Det var Hymn, Extas, Erkännanden, Den vetande alltså, och den sista heter Lovsång. Malin Byström tillsammans med Sveriges Radio Symfoniorkester och Andres Orozco Estrada på pulten. Och sångerna här som skrevs för piano från början, de gjordes här i en version där sångerna är orkestrerade av den finske dirigenten Jorma Panula. Och det här är ju alltså 5 av Almas sånger av hennes totala sammanlagda produktion på 16 eller om det nu är 17 sånger som hon skrev.
1: Men det var så att hon fick inte skriva fler sånger. Alltså att när hon gifte sig med Gustav Mahler så förbjöd han henne att komponera något mer och skrev ett jättelångt brev till henne och sa att det finns bara plats för en konstnär i det här äktenskapet, och det är jag.
0: Ja, precis. Ja, det där är ju en omdiskuterad episod i deras gemensamma liv. Men jag ska komma ihåg att Mahler ändrade sig så småningom. Men då var ju förstås skadan redan skedd och det blev inga fler sånger.
1: Nej,
0: det är ju
1: tråkigt. Men för annars hade man kunnat tänka sig att hon hade kunnat skriva till exempel en sång om alla hennes möten med olika män.
0: Precis.
1: En kärleks...
0: Det gjorde ju dock Tom Lehrer, den amerikanske sångaren och satiriken. Vi ska lyssna på den alldeles strax här. Det är ju en fullständigt lysande sång om Alma, denna flamboyanta, oerhört begåvade, multibegåvade, snygga. En sån personlighet. Hon går ju bort 1964. Och då så såg Tom Lehrer hennes dödsruna i New York Times. Och han reagerade på att det var en väldig massa berömda män som här räknades
1: upp. Alla män som var något att ha, kan
0: i
1: man
0: hennes
1: säga.
0: Liv. Exakt.

0: Almas kärlekseskapader här fångade på detta otroligt fyndiga sätt av Tom Lehrer. Sången som handlar om Alma Mahler och som passande nog heter Alma. Emily, du ska göra det i ordning för du ska gå ut i foajén och ta temperaturen på minglet så här.
1: Ja.
0: Lycka till med det.
1: Tack.
0: Och medan vi här får vända oss till Malin Byström som har kommit in i studion. Välkommen!
1: Ja, hej!
0: Tack så mycket för Alma Mahler helt
1: ja.
0: Enkelt. Hur känns det så här att vara med och inviga Östersjöfestivalen?
1: Underbart förstås. Jag har längtat efter att få vara med på den här festivalen. Så väldigt, väldigt glad och väldigt, väldigt glad att få lära känna de här fina sångerna och få lära mig lite mer om Alma Mahler som är ett väldigt berörande öde.
0: Mm. Verkligen. När kom du först i kontakt med Alma Mahler?
1: Alltså ungefär ett halvår sedan, för att man bad mig härifrån Bärvalhallen att sjunga någonting av just henne och jag fick välja själv. Det finns ju inte enormt mycket, så att jag tittade igenom och lyssnade igenom och valde ut de här sångerna då.
0: Tycker du att man liksom kommer i kontakt med hennes personlighet utifrån de här textvalen, de här dikterna eller någonting?
1: Absolut. Och man kommer i kontakt också med den tiden. Det är ju verkligen den... Mm. Alltså hon är ett barn av sin tid, verkligen. Vid 1900. Vilken otrolig tid att leva i.
0: Och att hon visar sig också litterär medvetenhet också. För att en del av de här, jag menar, det är Frans Werfel som hon också kommer att gifta sig med så småningom. Och Richard Demel, alltså de är ju samtida med henne. Så hon visar ju koll på vad som gäller.
1: Säkert hade de suttit i salongerna tillsammans och de hade liksom kanske presenterat. Eller hon hade varit på någon... Ja. Poesiafton, inte vet jag, men man kan tänka sig.
0: Det kan man mycket väl föreställa sig. Det här, vi har ju också en ny chefdirigent, Andres Orozco Estrada. Har ni jobbat någonting tidigare?
1: Nej. Nej, så det är jag också väldigt, väldigt glad för. Mm. Underbart, behagligt och fint och härligt samarbete.
0: Mm. Ska du gå på fler konserter på Östersjöfestivalen?
1: Jag repeterar Tosca på Operan och vi har en del kvällsrepetitioner så jag får väl se. Ett barn som ska flytta till Malmö.
0: Oj, det är hela livet med alla dess facetter verkligen. Och du är ju, jag menar, du är en oerhört upptagen artist. Du har världen som arbetsfält. Du har till och med ett tv-team in i studion här.
1: För
0: det görs en dokumentär om dig för SVT. När ska man få se den då?
1: Byströms värld. Ja, precis. Jag vet inte när den blir färdig. Men
0: Du sjunger mycket i Wien också. Vad är det som händer där närmast?
1: Ja, jag har gjort faktiskt många nyuppsättningar där, vilket kan vara besvärligt för Wien-publiken hatar nya saker ganska ofta. Men året som kommer nu så ska jag göra två av deras absolut äldsta uppsättningar. Det blir Tosca och Rosenkavaljeren.
0: Just det.
1: Så det blir spännande.
0: Och även Tosca här i Stockholm helt enkelt. Just det. Ja, det finns mycket att se fram emot. Och när är du i Bärvalhallen härnäst?
1: Januari, så det dröjer inte allt för länge.
0: Just det, det stämmer. Förlåt mitt dåliga minne här. Vad är det du gör då?
1: Då blir det Strauss-sånger.
0: Ja, just det. Men inte Vier letzte Lieder utan ett annat urval.
1: Nej, det finns så mycket annat.
0: Det gör ju det,
1: verkligen. Ja, så det är roligt.
0: Ja. Men då ska du få pusta ut, som det heter, Malin Byström. Vi tackar så hjärtligt mycket för din insats här ikväll med
1: Tack.
0: Fem sånger av Alma Mahler och för att du ville komma till vår sändningsstudio.
1: Tack så mycket.
0: Tack. Ja, det är en trång studio men vi har också ett tv-team inne här som sagt som också ska ta sig ut med Malin Byström. Och jag undrar också om vi kan få kontakt med Emily Rosenqvist som befinner sig alltså ute i havet av vimlande publik här i Bärvalhallen. Hur är det? Är du där? Hur är stämningen?
2: Jag hör dig väldigt svagt.
0: Ja, så gör du det.
2: Jag står här ute i en enorm ett publikhav med jättemycket folk och det är ett väldigt högt sål så att det
0: jag
2: är
0: förstår.
2: Svårt att höra er, men jag hoppas ni hör mig.
0: Det gör vi verkligen, tack.
2: Ja, jag står här med två konsertbesökare. Bernard, berätta, vad tycker du om det du har hört? Vad tänker du om det du har hört so far ikväll?
3: Väldigt bra, väldigt bra. Det var en upptäckt för mig med Alma Mahler, som jag hade aldrig hört. Så det var en något nytt för mig.
2: Vad fick du för känslor av att lyssna på Alma Mahler?
3: Ja, det var spännande. Jag fick många tankar som gick runt i mitt huvud.
2: Vad då för tankar?
3: Nej, men det var som en liten resa.
2: En liten resa? Ja. Men har du varit på Östersjöfestivalen förut?
3: Nej.
2: Så det är första gången?
3: Ja.
2: Vad har du för bild av den här festivalen?
3: Ja, det är ingen bild alls. Så jag visste inte vad jag skulle förväntat mig. Nej, det var...
2: Vad spännande. Men ska du gå på fler konserter på Östersjöfestivalen?
3: Jo, jag ska komma på konserter.
2: Ja. Även på Östersjöfestivalen också?
3: Jo.
2: Mm. Vad spännande. Tack så mycket för att jag fick prata med dig. Här är jag en till konsertbesökare. Vad heter du?
4: Kristina Kataiko.
2: Kristina Kataiko. Och vad har du för relation till den här Östersjöfestivalen som invigs ikväll?
4: Det här är min andra gång. Och nej, helt underbart. Och jag gillar att det är så blandat. Och jag ser fram emot att radiokören ska sjunga här snart.
2: Just det. Och har du... hur länge sedan var det liksom du gick på första konserten? Första Östersjöfestivalen, var det förra året? Eller var det...
4: det var förra året. Och sen dess har jag varit här väldigt många gånger, alltså i den här konsertsalen. Så det har blivit... Jag blev frälst.
2: Det blev din ingång till Berwaldhallen, kan man säga.
4: Det kan man säga,
2: ja. Är det något särskilt du ser fram emot ikväll?
4: Som jag sa, radiokören är absolut det som jag ville lyssna på. Det främst, så att säga.
2: Gillar du körmusik?
4: Ja.
2: Vad spännande. Tack för att jag fick prata med dig. Och jag hoppas att du ska ha en trevlig kväll. Jag har här också hittat Robert Fuchs, regissör, skådespelare, dramatiker. Vad kan man säga mer om dig?
5: Hej, vad roligt! I vimlet.
2: I vimlet. Vad är din liksom relation till Östersjöfestivalen?
5: Jag är nog mest i relation med Berwaldhallen, skulle jag säga. Men jag bor ju vid Östersjön, så att, jag tycker det är viktigt att vi har någon plats och hoppas på nära samarbeten under den klassiska musikens fana. Ja. Det är så mäktigt.
2: Vad tyckte du här om första akten?
5: Alltså, jag kom ju på mig själv att nästan krossa min ena hand med den andra, för att jag blev så på helspänn. Alltså med Hillboys, det var så mäktigt så att jag höll ju på. Och samtidigt är man upplöst i tanken. Det är det som är så spännande med såna här konstnärliga upplevelser. Att man är så totalt närvarande och ändå helt fri.
2: Ja.
5: Så, och sångerna de fem var också helt otroliga. Så att jag bara svävar in i andra akten nu, känns det som. Och väntar på Våroffrets basgångar och den här... Demon in disguise.
2: Ja,
5: alltså, det är ju det jag håller på med hela dagarna och kvällarna på teatern.
2: Nu får du släppa ut dina demoner, Robert.
5: Ja, men det är någonting spännande med det här, att det är så mycket demon och det är hell. Och sen har vi Våroffret. Alltså, det är mycket det här tankarna, funderingarna kring andlighet och gudarna och vår tid. Och det där upptar mig väldigt mycket, så jag ser verkligen fram emot det och gräva nu ner här i... under jorden, om man nu tror på den. Men det gör jag i musikalisk hänseende.
2: Det låter underbart. Tack, Robert Fuchs.
3: Tack.
2: Och jag lämnar över till dig, Johan.
0: Ja.
2: Och försöker ta mig tillbaka här i vimlet.
0: Ja, lycka till med det. Och tack, Emily. Första stycket då som vi ska få höra här när pausen är slut om en stund, det är alltså ett uruppförande av den amerikansk-svenska tonsättaren Molly Keane. Och stycket heter, som vi hörde, A Demon in Disguise. Det är skrivet för radiokören och Sveriges Radio Symfoniorkester. Molly Keane, som har bott i Sverige nu i 24 år, hon har bland annat studerat för Sven David Sandström. Hon förenar det amerikanska och det svenska. Och när jag träffade henne häromdagen så började jag med att fråga vad som kom först när det gäller A Demon in Disguise. Var det titeln eller musiken?
6: Musiken kom först, och jag har älskat, den är baserad på en folksång som jag verkligen älskat i många år. Som jag har till och med spelat med mitt eget folkmusikband som jag spelar i. Vi spelar amerikansk folkmusik. Och den heter House Carpenter eller A Demon Lover. Det finns säkert många andra titlar. Det är en jättegammal låt från... hur många år sedan, jag vet inte hur gammal den är. Men när jag började skriva stycket, eller när jag var nästan klar med stycket till och med, tror jag, skulle jag leta upp lite information om den här låten. Och kollade lite i Encyclopedia Britannica. Och det stod, där beskrev de den här låten. Och det stod att någonting om en så här demon som kommer, Demon in Disguise, stod det i Encyclopedia Britannicas beskrivning av den här gamla folksången. Så det är där det kommer ifrån.
0: Mm. Så det visste du liksom väldigt snabbt att det var House Carpenter som du ville utgå ifrån i det här verket?
6: Ja, det var mellan den och en annan låt som, det är en folkmusiker, gamla inspelningar som jag har lyssnat på av en folkmusiker som heter Clarence Ashley. Och han har gjort många olika gamla låtar, House Carpenter, och sen finns en annan som heter Cuckoo Bird som också är en stor favorit. Så det var mellan de två, men sen tyckte jag House Carpenter skulle på något sätt fungera bättre i ett sånt sammanhang med kör och orkester.
0: Vem är demonen, eller vad består det demoniska i?
6: Ja, då, det är lite svårt att säga. Jag har inte tänkt så mycket att det är någon, det kanske är rösten i så fall, kören, det är de som, för det är från demonens perspektiv. Så det är kören kanske är demonen. Istället för en änglakör.
0: Jag tänker att demonen måste ju vara väldigt förförisk, eller hur? Någon som en psykopat eller någonting som verkligen kan locka dig till sig, för, eller hur?
6: Ja, jag har hört teorier om att den här låten egentligen handlar om någon slags kämp mellan gott och ont. Djävulen versus Jesus. Det handlar om House Carpenter, så det kan kanske föreställa Jesus. Så det är den teorin som jag har tänkt på.
0: Du spelar ju banjo också, som är viktigt, förstår jag också. Är det här en låt man så att säga kan höra med banjoakkompanjemang i USA?
6: Clarence Ashley spelade banjo, så det är hans version som jag har lyssnat mest på, och det är där jag har, när jag har spelat den låten själv har jag inspirerats, fast jag gör också något eget av den, tror jag. Men så det är den, och sen finns det också en jättefin version som jag hörde av en folksångerska som heter Almeda Riddle. Hon gjorde en a cappella version, men det är i början av mitt stycke med den här fiolspelet. Det är egentligen från hennes version som melodin och rytmen kommer ifrån. Det är lite så här konstiga rytmen och sånt där. Så det, men jag tyckte, jag har i många år varit väldigt intresserad av just banjomusik och också historien bakom banjo. Den har en ganska hemsk historia som jag tycker är viktigt att prata om. Jag har lärt mig mycket från att ha lyssnat på intervjuer med Rhiannon Giddens, som är en jättefantastisk amerikansk banjospelare. Hon berättade om att det var en del av de här minstrel shows förut som var väldigt rasistiska. Och sen till slut så blev det en del av countrymusiken, så det började väldigt rasistiskt, och sen blev det någon slags den värsta form av kulturell appropriering. Så det är egentligen ganska hemskt, men jag tycker att det är ändå viktigt att prata om, för det är en viktig del av den här musiken, och jag tror att det är också det som gör att jag älskar den så mycket, just banjons roll. Att den är egentligen ett gammalt afrikanskt instrument som heter accounting. Jag tycker att jag älskar verkligen det instrumentet. Så det är väldigt komplicerat, precis som USA, och hela historien i USA är väldigt komplicerat.
0: Så sa kompositören Molly Keen om A Demon in Disguise, som vi här ska få höra alldeles strax uruppföras av Radiokören och Sveriges Radio Symfoniorkester under Andres Orozco Estradas ledning. Men vi hinner också lyssna in oss lite grann på den här folksången som heter House Carpenter, nu fick jag till det här, med den folksångerska vid namn Almida Riddle som Molly Keen har utgått mycket ifrån och verkligen lyssnat in sig på.

0: Almeda Riddle heter hon som sjunger House Carpenter här. Den folksång som Molly Keane har haft med eller utgått ifrån i det verk som vi ska höra alldeles snart, som heter Demon in Disguise. Det är ju bra att ha med sig det här, att vi får det här i öronen nu också, så att vi vet lite grann vad vi har att vänta. Det här är väl en låt som Bob Dylan har sjungit in också?
1: Ja,
0: då vänder jag mig till dig, Emily, för att du är ju Bob Dylan-expert.
1: Nej, det är jag verkligen inte. Nej. Men när jag hörde titeln A Demon in Disguise så började jag konstigt nog tänka på Bob Dylan. Och så visade det sig att det fanns något slags
0: Det fanns en koppling där. Verkligen. Och det som kopplingen, han har ju fått Nobels litteraturpris också.
1: Ja, precis.
0: Också.
1: Jag borde verkligen ha koll.
0: Ja, vi är hela tiden i den här, vi är en bra mix här mellan klassisk musik och klassisk litteratur ikväll här i Böbelhallen. Ja, orkestern nu har väl nu stämt klart, om jag uppfattade det rätt här, så att vi blickar ut över scenen i Böbelhallen. Vi ser Sveriges Radios symfoniorkester och även radiokören uppe på läktaren. Det är dags för uruppförandet av Molly Keanes A Demon in Disguise. Här kommer Andres Orozco Estrada.
2: I have to say something. I was hesitating, but I have to say. First of all, good evening everyone. And I feel very happy to be here. It's an honor to be in front of this wonderful orchestra with this great choir for you. And I was thinking, just coming downstairs, I don't remember the last time I conducted a concert where the older composer was still alive in the last century. So Mahler died in about 50 something, and Stravinsky 71 or something like that. And two other composers are still alive here, sitting with us. This is such an incredible, and I have to say, you listen so carefully, very impressed. Thank you so much. Enjoy.

0: Applåder efter uruppförandet av Molly Keynes, A Demon in the Sky, som vi har hört här med Radiokören och Sveriges Radios symfoniorkester under ledning av Andres Orozco Estrada.
1: Ja, och innan det här stycket så höll han ju också ett tal.
0: Ja, väldigt spontant. Publiken. Ja, verkligen.
1: Han hyllade publiken för deras uppmärksamma lyssning. Och här kommer Molly Keane.
0: Ja, här är hon uppe på scenen för att ta emot publikens hyllning. Hälsa på konsertmästaren.
1: Han sa också i talet att han var glad att få spela en levande kompositör.
0: Ja, två levande kompositörer på kvällens program. Anders Hillborg och Molly Keane. Ja, det är inte helt ovanligt, men just att de är två.
1: Ja, det var stort.
0: Det är stort. Och Molly Keane applåderar också, orkester, kör och dirigent här, när hon nu vandrar ut från scenen tillsammans med Orozco Estrada. Radiokören börjar också att lämna körläktaren, ser han. Vi ser.
1: Vad händer nu i programmet, Johan?
0: Ja, nu är det ju snart dags för våroffer.
1: Ja.
0: Och rytm och ritual har ju Berwaldhallen satt som rubrik på kvällens konsert. Och det är ju definitivt två bra ledord när det kommer till det verk som alltså avslutar konserten. Våroffer, Le Sacre du Printemps.
1: Ja, då händer det grejer.
0: Ja, det är en happening. Och det ska det vara. Det är ett evenemang att uppleva våroffer. Senast jag hörde Våroffer live, det var ju faktiskt bara ett par månader sedan. Och nu håller jag på att skryta här igen. Det var just i Paris, förstår du. Staden där detta epokgörande verk hade sin berömda premiär 1913 på den då alldeles nyöppnade Théâtre des Champs-Élysées med ryska balletten.
1: Men när du såg då Våroffer senast... Ja. Blev det den där skandalsuccén, eller vad man ska säga,
0: nej,
1: som det blev då 1913?
0: Det var ganska städat, ska jag säga.
1: För det verkar ju vara något som... Då skulle du ha berättat om det, för vad jag förstår
0: det
1: så var
0: det,
1: var det ganska
0: unikt. Jag hade gjort ett reportage om det, tror jag faktiskt.
1: Alltså att, det var fullständig kalabalik, att folk skrek, att det kastades upp saker
0: totalt
1: på scenen.
0: Totalt uppror, ja.
1: Och dansarna som då skulle dansa till det här, att de inte ens hörde orkestern.
0: Nej, visst. Det där är helt underbart med alla anekdoter från det här berömda uruppförandet.
1: Men jag blev så fascinerad när jag hör det där, för jag tänker så här... Vad har hänt med publiken? De har blivit så... Eller vad handlar
0: har de blivit avtrubbade?
1: Har de blivit avtrubbade eller välfostrade? Eller är det att det finns ingenting som är så här radikalt idag?
0: Jo, det gör det kanske. Men alltså, det är så här. Våroffer förändrade allt. Och det är... På något sätt representerar det ju modernismens totala genombrott i musiken. Och vad jag menar med det är att detta uppfostrar publiken. För de förstår en sak här, att konst handlar i grunden om att öka öppenheten för konsten, alltså publikens öppenhet. Mm. Och det blir en helt annan grej från och med det här. Man kan ju ta som exempel, bara ett år efter det här beryktade uruppförandet så spelas Våroffer igen på konsertant i Paris under Pierre Monteux, samma dirigent som uruppförde Våroffer. Och då är det ju hur lugnt som helst.
1: Då har de fattat.
0: De har fattat, det har redan liksom blivit en legend, en del av kanon på ett års tid.
1: Ja. Men jag tycker, kan du inte bara berätta någonting mer här innan vi kör igång alltså om att Stravinsky som gömde sig för publiken?
0: Ja, han flyr ju ur, för att det är ju en ganska aggressiv stämning. Han flyr ut från parketten och går in bakom scenen där han då ser koreografen Ninsky som står och markerar för dansarna så att de inte ska tappa bort sig. De hör ju inte musiken det beskrivs. Så att han är fullt inriktad på detta. Sen säger han ju också, Stravinsky senare, att salongen var fylld av dumma och naiva människor.
1: Så är det
0: inte i Berwaldhallen ikväll.
1: Nej, inte alls. Kvällens publik är mer initierad. Mm.
0: Men nu är det då dags för detta epokgörande mästerverk Våroffer här i Berwaldhallen. Här kommer Andres Orozco Estrada ut för att dirigera detta som är något av ett mästarprov varje gång.
1: Ja, jag väntar med spänning här.

0: Ja, kära någon. Det här är en upplevelse, en fysisk upplevelse. Våroffer i Berwaldhallen. Stravinskis evigt moderna ballett. Här ikväll med Sveriges Radios symfoniorkester i hög form. Tillsammans med orkesterns nya chefdirigent Andres Orozco Estrada.
1: Jag har suttit här och headbangat nästan genom det här stycket.
0: Ja.
1: Men, och jag förstår ju att det blev en skandal på något sätt. Men jag förstår ändå inte riktigt. Kan du beskriva vad är i den här musiken som var så enormt provocerande för att folk blev helt rabiata?
0: Ja, men det, Stravinsky går ju all in i en musikalisk brutalism här. Den här musiken kokar och sjuder och är fullständigt livsfarlig. Och den är också utan skyddsnät i den meningen att allt detta liksom fundament vi kan förvänta oss av en trygg, jämn, underliggande puls är fullständigt borta.
1: Nej, det var det också märkte för att när jag satt och diggade så kom jag av mig hela tiden för att det blev ny takt.
0: Ja, ja, slutet här med offerdansen är ju speciellt känt för att alltså det är ju taktartsväxlingar i nästan varje takt. Och det är ju som det har varit ansett, det är jättesvårt att dirigera, det är svårt att spela, det är ett kraftprov. Så, sen är det klart att allt det här brutala med Våroffer har ju också förfinats, det är också skrivet med de mest utsökt sofistikerade medel. Mm. Stravinsky har fullständig kontroll på det här, vet precis vad han gör med orkestern. Men det som var så utmanande har ju också på något sätt, jag menar, nu spelar ditt repertoarverk.
1: Ja, det är inte lika radikalt.
0: Nej,
1: det är inte ens musikaliskt.
0: Nej, precis. Nej. Alla kan spela det inledande fagottsolot som var väldigt svårt en gång i tiden. Jag menar, standarden är så hög idag. Och vad händer då med brutalismen?
1: Men är det att musikerna också är bättre?
0: Ja, för tusan. Vi har ju mycket bättre orkestrar idag än 1913 när det här stycket urfördes. Jag menar, du kan ju tänka dig skräcken i orkestern när de skulle göra det här. Det var...
1: De var rädda alltså?
0: Ja, och det verkligen det utmanar orkestern, och det utmanar ju också synen på vissa instrument. Stravinsky arbetar ju konsekvent med att pressa instrumenten till obekväma register, alltså där de vanligen inte spelar.
1: Men är det inte också så att den här premiären när det begav sig, då var det ju inte bara den här musiken utan det var också en dans.
0: Ja,
1: och att den också var väldigt provocerande. De dansade inte med ballettkläder och tåspetskor precis.
0: Nej, det var ju inte, det här är ju ett verk, en koreografi då av Nijinsky som fullständigt rör upp alla konventioner om vad ballett ska vara. Och i en stad som Paris 1913 så förstår du ju.
1: Men det är ballettstaden.
0: Det är ballettstaden nummer ett. Ballett handlar om graciösa rörelser och det kroppsliga. Här är en koreografi som fullständigt ifrågasätter allt detta. Både rent dansmässigt, ingenting på tå, de dansar med foten rakt ner i golvet, du vet den här
1: så här inåt pekande fötter,
0: precis, någon slags lite djup

0: poetiskt sådär nästan. Och att också...
1: De hade säckar på sig.
0: Säckar på sig. Där försvinner ju då det som säkert många förväntade sig, att man ska se de här kropparna röra sig på scenen. Man såg säckar röra sig på scenen. Det var många som blev upprörda. Alltså det, jag kan tänka mig att alltså när man tänker på det idag, så är det klart att detta med vad man såg på scenen spelar in väldigt mycket i att det blir en sån skandal, denna skandalpremiär.
1: Men Våroffer, man hör ju att det handlar om våren och att det är någon slags offer, men finns det som en handling i det här?
0: Jo, men Stravinsky föreställer sig en forntida hednisk rit där då en ung flicka väljs ut som offer till solguden, och i slutet här, precis det sista vi hör, då dansar hon sig själv till döds och faller död ner.
1: Ja, det hör vi ju nästan.
0: Det hör vi, ja, absolut. Så där, men du vet, det handlar om naturens våldsamma utbrott. Det går från en sekund till en annan. Liksom, och så jag har knoppar brustigt och allt
1: ja,
0: det där.
1: Ja, det är våren.
0: Det är våren. Den är nästan farlig här, våren.
1: Men den här idén om att göra det här... visst var det så att Stravinsky fick den här idén när han drömde?
0: Ja, det sa han ju alltid.
1: Det låter så märkligt att få en sån här...
0: Det sa han alltid. Och jag vill gärna tro honom faktiskt. Att alltså i alla fall den första impulsen till det här verket, till någonting nytt, kom där.
1: Han drömde om den här dansaren.
0: Han drömde om den här dansaren som dansade ihjäl sig. Men vi ska också få höra vad Andrés Orozco Estrada har att säga om Våroffer, om själva verket och hur det är att dirigera.
2: Oh, this is The Rite of Spring by Stravinsky is, I think, I would say, I imagine, for every conductor is always a very big like step, it's a big challenge, it's a complex piece, it's a masterpiece in the history of classical music, of course, in the modern classical music history, but it's also a huge kind of transformation, let's say you go, it's only 33 minutes long, it's not that long. It feels like a huge, like climbing a huge mountain, because there are moments that are really difficult. Also, just technically speaking, it's are really hard to organize, to conduct, to move their hands in the right tempo and the right way, etc. But it's also such a universe of colors, of music, and of emotions, shaping or describing the story itself, but in such a geniusly way that you can spend hours and hours, not only rehearsing, but also preparing and discovering more and more things. And so it's, for me, it's, I hope, is kind of a perfect piece to open the festival, and for me also to be, for the first time, like taking part of the festival with my orchestra now, and presenting such a like big statement. This is a statement. If you succeed with the Rite of Spring, then the chances are quite high that you can succeed in your tenure. So I decide on purpose, because it's a huge challenge, if you want. But I love the piece. I have done a couple of times, and every time, not only I discovered more and more things, but every time I enjoyed more. But also every time I'd get more and more nervous. I have to tell, I'm even more and more nervous, especially the just insider information. The very beginning is quite tricky, not only for me, also for the bassoon. The first bassoon has a quite challenging things to do at the very beginning. We all know what it is. But the last, for me, like the last 3-4 pages of the score, is maybe the last half page from the musicians, is rhythmically very complex. It's changed a lot, and you have to be super concentrated and focused and like really on spot, because if someone just go like tiny bit in the wrong way, everything could like this house of cards could fall apart. So you have to put like the last cards in the right place to build this, whatever you're building, the house or the pyramid or the building, and just the last one is, and somehow after such a huge job and encouragement and work, in the last moment everything goes like on purpose, they kind of destroy the whole thing, which makes sense for the story itself. But it's a fantastic journey, so I can't wait, and I think the orchestra is going to offer us, me and everyone, a fantastic version of it. But I can't wait. And I hope everyone could join us in the concert. It's going to be a beautiful experience for everyone.
0: Där hörde vi Andres Orozco Estrada berätta om sin syn på vår offer och utmaningarna med att dirigera denna moderna, evigt unga klassiker som det är. Och på tal om klassiker så har vi fått in Anders Hillborg i studion också. Välkommen!
3: Tackar!
0: Alltså, du är ju en fixstjärna i svensk musik förstås, men också på Östersjöfestivalen i år med Sverigepremiären av Hell Mountain. Mm. Och du har ju också skrivit Östersjöfestivalens fanfar som publiken kunde höra här när de anlände
3: ja,
0: till Berwaldhallen.
3: Hörde du den?
0: Nej, jag gjorde inte det idag faktiskt.
3: Men du vet, jag har vävt in Örjanslåten där.
0: Jaha, ja.
3: Da, da, da, da, da, da, da, da. Så det är verkligen en Stockholms fanfar.
1: Mm. Härligt. Jag måste fråga dig, den här Hell Mountain som stycket heter. Men jag förstår så är det ju ett verkligt berg. Höllengebirge i Österrike.
3: Ja.
1: Och när vi lyssnade på stycket så kändes det ju verkligen som att vara i det där landskapet med berg och skuggor av moln som speglas i vattnet. Och, alltså, jag hörde nästan syrsor också. Jag undrar bara, var du i det här landskapet precis som Malen när du skrev det här?
3: Nej, jag har aldrig varit där.
1: Du har aldrig varit där? Varit där.
3: Det var min förläggare som berättade den anekdoten att Bruno Walter, som vi var kollega och vän till Mahler, skulle hälsa på honom. Han kom åkande i en båt och Mahler stod på bryggan och bakom Mahler så reste sig Hell Mountain, Höllengebirge. Och Bruno Walter tittar på det här liksom för undran och Mahler säger bara, du behöver inte titta, jag har redan skrivit allt det där i min musik. Så jag tyckte det var en ganska fin historia. Så,
1: men tänker du ofta på Mahler när du skriver musik?
3: Nej, alltså när jag skrev det här, jag fick ju den här frågan av Klaus Mäkelä att jag skulle göra ett stycke till honom och hans fyra orkestrar och det skulle då inleda en Mahler-festival. Mm. Men han gav mig carte blanche, om jag ville relatera till Mahler så kunde jag göra det. Men jag behövde inte. Och jag, först tänkte jag att jag ska inte relatera till Mahler, jag ska göra någonting heligt. Men Mahler kröp in på skinnet mer och mer ju längre jag höll på med det där.
1: Hur då?
3: Jag inte vet jag hur han gjorde det.
0: Han tog sig in.
3: Han tog sig in och om man kan sin Mahler så hörde man ju då att jag har två citat från Mahler. Dels det här majestätiska ackordet från tionde symfonins adagio. Som kommer några
0: skriket.
3: Gånger.
0: Skriket.
3: Ja, och som kommer också i slutet. Men då är det som ett eko av det tidigare kraftfulla. Så det liksom ebbar ut. Det är det ena citatet. Det andra är första takterna i första symfonin.
1: Mm.
3: Som kommer i bån där. Da, da. Som kommer ut kluster. Och så det är de två konkreta.
0: Sen inleder ju Hell Mountain också i violastämman, precis som tionde symfonin.
3: Där var du vaken, Johan.
0: Ja, det var jag faktiskt.
3: Ja, men det var faktiskt vad jag tänkte, bara som en liten grej. Så här, ja. Det gjorde jag. Mm. Och det var medvetet. Så att, det är de konkreta sakerna. Och sen, ja, vet jag inte, det kan inte jag riktigt avgöra om styckets karaktär är malerskt eller inte.
0: Jag tycker det är väldigt Hillborgskt faktiskt. Men man hör ju de här citaten.
3: Ja, ja visst. Mm. Och jag ska tillägga det, om man inte hör citaten eller inte kan se Mahler så spelar det ingen som helst roll. Utan det är bara, jag tror inte på att musik behöver en programkommentar för att förstås. Sen kan man inte förstå musik heller, man kan bara uppleva den, anser jag.
0: Mm.
3: Så, ja.
0: Mm. När upptäckte du Mahler? När kom han in i ditt liv då, så att säga, om vi tar det från början?
3: Ja, men ganska tidigt. Alltså, det var så förr i världen. Så när om jag reste, då hade jag alltid med mig partituret i Mahlers femma.
1: Varför det?
3: Därför jag tycker det är ett fantastiskt stycke. Och just femman, det var min favorit.
0: Mm. Den är så livsbejakande också på något sätt.
3: Ja, eller, alltså, det är så häftigt.
1: Alltså, men det bara, är femman som är i döden.
0: Ja, Adagiettot, ja. Just det.
3: Mm, det är det, ja. Den är ju för lång, tycker jag. Alltså, efter Adagiettot kunde han slutat. Alltså, det är, men han ska ju ha hela världen med. Så,
0: ja,
3: att,
0: så är det.
3: Men den hade jag alltid med mig. Nu senaste åren, det är rätt lustigt, jag har gjort en Mahler hommage, men egentligen är jag väldigt trött på Mahler.
0: Vad jag tycker, är det du säger?
3: Ja, förlåt, men det spelas för ofta och
0: Men det, är
3: det
0: inte
3: blir
0: Mahlers
3: som en
0: kliché
3: när dirigenter börjar eller slutar sin period och då är det Mahlers nia eller Mahlers, alltså.
0: Det finns annan musik.
3: Nej, det sa faktiskt Bernhard Haitink av alla. Man kan inte spela Mahler för mycket.
0: Nej, och han var ju inte en av de stora Mahler-dirigenterna.
3: Exakt. Ja. Så, ja. Men
1: nu blir det Hillborg istället.
3: Ja, det kan man spela hur mycket som helst.
0: Ja.
3: Sade han ödmjukt.
0: Ja, absolut. Men ja, vad har du närmast för planer?
3: Just nu håller jag också på och går in och kletar i gamla kollegor. Jag håller på och arrangerar Schwanengesang.
0: Jaha, ja.
3: Så Schubert. Ja. Mm. Gör orkesterarrangemang för det. Mm. Det är väldigt roligt också. Så
0: jag, är det med någon särskild sångare i åtanke eller det kanske är hemligt?
3: Det vet jag inte om det är hemligt. Så det kanske är lika bra att jag inte säger någonting än då.
0: Vi lämnar det.
3: Men du vet vem det är.
0: Ja,
3: och
0: han
3: vet vem du är.
1: Gud, nu blir det väldigt spännande.
0: Nu går
3: du bo?
0: Ja, jag är helt... Jag har upplevt så mycket musik här ikväll så att det snurrar lite i mitt huvud, måste jag erkänna. Men jag tänker också på Våroffer som avslutade konserten här.
3: Ja.
0: Ja, hur var den här tolkningen?
3: Jag tycker det var jättebra.
0: Ja.
3: Han har det i sig, uppenbarligen. Mm. Och sen, stycket är ju... Alltså det är ju outslitligt. Det är ju en av de absoluta odödliga verken. Matteus Passionen, Våroffer. Det kommer aldrig att bli inaktuellt.
0: Nej. Och Hell Mountain.
3: Ja, det är så fint att du säger det, Johan. Jag blir så glad.
0: Ja, nej, men det var en upplevelse. Och en perfekt start på konserten och... Extra perfekt att ha dig här nu i studion, levande.
3: Ja, alltid roligt att prata.
0: Ja, som vi har liksom, cirkeln har slutits kan man säga, för den här kvällen, lite grann. Så.
1: Mm.
0: Så tack så mycket.
3: Tack själv.
0: Anders Hillborg.
1: Ska du mingla nu?
3: Vad sa du?
1: Ska du mingla nu?
3: Jag ska väl göra det, äntligen.
0: Ja, ha det så trevligt, Anders.
3: Detsamma.
0: Ja, tack. Vi ska gå, ja, du ska,
1: ska
0: väl också mingla,
1: också
0: ja, du tänker sticka härifrån nu, Emily Rosenqvist.
1: Ja.
0: Så att jag önskar er en trevlig fortsättning på kvällen helt enkelt.
1: Tack så mycket, jag måste bara säga att det har varit otroligt roligt att vara med här. Det här var ju verkligen debut för mig i P2.
0: Och vi får göra det igen, tycker jag.
1: Jag tycker det var väldigt roligt och... Tack Johan, och nu får du faktiskt sköta dig här,
0: Ja,
1: sista
0: absolut.
1: Stunden.
0: Jag håller i spakarna tillsammans med Erland von Heine och Pelle Moeld som är programproducent. Tack Emily. Och vi ska fortsätta, vi har ju programtid här fram till klockan 22 när Musik mot midnatt tar över. Och jag tänker vi ska gå vidare med Stravinsky, den musikaliska kameleont. Jag hade tänkt kanske att du skulle spela någonting av hans mer... neoklassiska musik, det som han alltså skrev efter Våroffer när han fullständigt förändrade sig. Men vi ska lyssna på ganska tidig, väldigt färgrik Stravinsky här som är en slags symfonisk dikt ur en av hans operor som heter Nektergalens sång som vi hör här med Chicagos symfoniorkester och dirigenten Fritz Reiner.

Igor Stravinskys Näktergalens sång, Le Chant du Rossignol, från 1914, året efter Våroffer alltså. Och här i denna väljudande klassiska inspelning från 50-talet med Chicago Symfoniorkester under Fritz Reiner. Kvällens direktsändning från Berwaldhallen med Östersjöfestivalens första afton lider mot sitt slut. Martin Igelström var musikproducent, Fredrik von der Palen musiktekniker och sändningstekniker Erland von Heine samt sändningsproducent Pelle Moeld. Jag heter Johan Korsell. Och imorgon fortsätter Östersjöfestivalen och P2 sänder givetvis. Vi förflyttar då festivalen till Storkyrkan i Stockholm där violinisten Daniel Losakovic spelar Bach.

0: Början på första solosonaten för violin av Johann Sebastian Bach är med Henrik Schering imorgon klockan 18 med Daniel Losakovic.
1: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

En ensam gamba klingar ut när kvällen går mot natt. Och här är musik mot midnatt. Gör musikredaktören Julia Sjöstedt och jag som heter Märet Öhman dig sällskap under kommande 2 timmar. Mot midnatt. Han som spelar det här heter Miguel Bonal. Och stycket komponerades 1605 av den skotske kompositören och soldaten Tobias Hume, som bland annat tjänade i den svenska armén. Nu ska Thomas Stanford och Salomé Gazolin framföra musik av Marie Marais, L'Américaine.

Det här var musik som Jean-Marie Leclerc komponerade för oboe från början. Men här hörde vi den med Gábor Boldotsky på flygelhorn tillsammans med Capella Academica i Frankfurt. Och så ska vi få höra Madrigal au passepied ur Le Roi s'amuse av Leo Delibes med Estlands nationella symfoniorkester och Neeme Järvi.

Pianoduon Clinton Narboni framförde Larghetto för två pianon av Germaine Taillefer. Och så ska radiokören framföra sjunde satsen ur Hilding Rosenbergs symfoni nummer 4, Johannes uppenbarelse. Texten har Hjalmar Gullberg skrivit och det är Göteborgs symfoniker som spelar under ledning av Sixten Erling.

Ophélie Gaillard framförde sarabanden ur Johann Sebastian Bachs solocellosuit nummer 4 i S-dur. Det är musik mot midnatt som pågår i din radio just nu. Och härnäst ska Lars Vogt framföra intermezzo i H-moll av Johannes Brahms.

Andra satsen ur Edward Elgars stråkserenad i E-moll. Och det var Auvergne-orkestern under ledning av Jean-Jacques Cantorov som spelade. Så ska Martin Fröst greppa klarinetten och spela tredje satsen ur Antonio Vivaldis klarinettkonsert nummer 3 i F-dur tillsammans med Concerto Köln.

Det här var Yevgeni Svidirov som alldeles på egen hand framförde första satsen ur en violinsonat i D-dur av Giuseppe Tartini. Döden och flickan är titeln på nästa stycke av Franz Schubert med Malcolm Martineau och Florian Boesch.

0: Jacinta Dennett spelade Sea Breezes av Alicia Grant.
1: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.
0: Och här i Musik mot midnatt med mig, Märet Öhman, blir det nu ett Agnus Dei ur Judith Ward's Mass for St. Mark. Organisten här heter Simon Hogan och kören Siglo d'Oro. Patrick Alice dirigerar.

Bryssels filharmoniska solister och Flanderns radiokör förde oss in i paradiset, en av satserna i Gabriel Faurés Requiem. Så väntar en sats ur Mieczysław Weinbergs solocellosonat nummer 1. Josef Feigelson spelar.

De två pianisterna Marta Argerich och Sergej Babajan i Pusjkinvals nummer 2 i sismoll av Sergej Prokofjev. Nu väntar en sats ur en oboekonsert i C-dur av Giovanni Battista Sammartini. Benoît Laurent är solist tillsammans med Le Moufati.

Philidor-ensemblen framförde en serenad i B-dur ur Wolfgang Amadeus Mozarts Gran Partita. Så ska Carles Trepat och Casals-kvartetten spela första satsen ur gitarrkvintett i D-dur av Luigi Boccherini.

Dag Aschatz spelade Murgröna av Harald Fryklöv här i Musik mot midnatt. Nu ska Keibert Ensemblen spela en sats ur Jean Francaise, kvartett för saxofoner.

Nuage ur Claude Debussys Nocturne. Sveriges Radio Symfoniorkester framförde musiken under ledning av Stefan Denev. Så ska Yevgeni Subdin få spela en sats ur Domenico Scarlattis pianosonat i G-moll.

Kungliga Filharmonikerna och solisten Christian Lindberg i andra satsen ur Leopold Mozarts trombonkonsert i D-dur. Allra sist nu, Itmar Golan och Janine Jansen i en sats ur Ludwig van Beethovens vårsonat. Jag heter Märt Öhman. Tack för att du har lyssnat.

Välkomna till Notorno, musik i natten i Sveriges Radio P2. Jag heter Ann Persson. I nattens två första timmar har vi bland annat Ludwig van Beethovens spöktrio. Lite operaballett av Georg Friedrich Händel och en klarinettkvartett av Johann Nepomuk Hummel. Efter klockan två blir det en konsert med Finska Radions symfoniorkester som leds av Andrew Mansi. Och då får vi höra musik av Ida Moberg och Johannes Brahms och Edvard Elgar. Och det är Senja Rummukainen som är solist i Elgars cellokonsert. Men natten börjar med musik av en man som verkligen gillade blockflöjt.

konsert i A-moll för två blockflöjter av Georg Philipp Telemann som hade blockflöjten som sitt eget huvudinstrument faktiskt. Solisterna var Lea Sobbe och Hojin Kwon. Vi hörde också Jörg Andreas Böttiger på cembalo och en instrumental ensemble från Skola Cantorum Basiliensis.

Valéry Trion spelade toccata och fuga i D-moll av Johann Sebastian Bach, arrangerad av Ferruccio Busoni, som en dag år 1888 var i Thomaskyrkan i Leipzig tillsammans med en elev och hörde orgelmusik av Bach. Och eleven sa till Busoni att det där borde du arra för piano.

Lycklig den vars brott har förlåtits och synden är övertäckt. Det här var ur kantaten Ecclesia av Rudolf Tobias och det var den sjunde satsen som handlar om syndernas förlåtelse. SD Project Chamber Choir sjöng.

Felix Mendelssohn blev ombedd att skriva en ouvertyr till en välgörenhetsföreställning av Victor Hugos Ryblas i Leipzig. Mendelssohn var inte så förtjust i Victor Hugos böcker, men han tyckte det var kul att skriva den här ouvertyren som BBC Symfoniorkester spelade under ledning av Jiri Belolavec.

Simon Standage och ensemblen Il Tempo spelade sonat nummer 7 för två violiner i e-moll av Henry Purcell. Stycket komponerades 1680, ungefär samtidigt som Purcell tagit över tjänsten som organist i Westminster Abbey efter John Blow.

Denis Agai lämnade Ungern för USA år 1939 och efter andra världskriget så började han skriva musikaliska komedier åt Hollywood och musikböcker, men också vanlig klassisk musik som de här fem enkla danserna för blåsare som en koreansk ensemble spelade.

När Georg Friedrich Händel skulle revidera sin opera Il Pastor Fido, då la han på som prolog en operaballett, Terpsichore. Och det blev ju inte sämre av att en känd fransk dansös dansade där. Engelska barocksolisterna spelade under ledning av John Eliot Gardiner.

Schweiziska pianotrion spelade Ludwig van Beethovens pianotrio nummer 5 i D-dur, spöktrion. Och det är den andra långsamma satsen som är spöklik och sägs ha varit inspirerad av William Shakespeares Macbeth. Nästa timme börjar med musik av Ida Moberg.